0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai. Ia moni ai lau ai hiwa koe lotu pe te tau hawai. Whawhetai pe a kou a whiawhia pito i whainga maari e koe ni ke tau toi kan whakataha i he polokalama ai PMN tonga o atonga tonuia mei he whare whama wholare e koe ni ai retio i loto manukau Aotearoa Nusila ko ausio ne pulu oku whakahoha a. Tapu pe a mua kuini ngā wai hono e te pō hono walu pe a mua tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe a mua king tupo wono koe hau toka e whare o haa muhe o fō pe a mua otu motua ngā o wha. O atu fōki ai whātap makehe ki a princessi o whena e helangi whawhanua mo hou eiki. Whakatu lo watu ki a mata pule ha taki lotu pe pe foki ai whakapa apa ma kehe ki he ngai funga waka hono ko toa utonu ke whakatapua kai kore hango fua ke whakahoko atu ai ngau e tuani ke inasia ia hou eki pe alau ilo ke ai kakai fonua i he hou ani ki mua pe hoko atu ai tau whakahoha a ko fia fia pito ke whakafei heni a whaife ka moana whakateri me he siasi o tonga a kai ngai lotu a siasi tonga hou eki o e vahe fonua Hamiltoni ke ne tata ke tau lotu ka mata pe mua tau lotu whawhitai i he e fia fini. Whaifekau a whakateri, mahalo a pito e si dari, ai a kore ke kaumai he tau ngāwe, o atu e whangamari e koe ni maau. Mahalo a pito.
1: Mahalo a pito. Whatapu atu e a whio ai o tua a tau lato lo tonga. Whatapu atu ki e hau a tonga. Po wono a mai e kui ni. Whatapu atu ki he hou e ki o maasi kau taki otu. Pehe ki he sene pulu ka ama si kau ngā ue oe le ti otu ngā kai whai atu a tau lotu whamiri koi kamata oe polo kalama oe fia whakakoloa koi ni. Tau whanongo ki he polo fola e uhae e a sione mai hongo fulu tau mea ngahi wesi koi ni ua ua pe ki he wani māu pe he anu whalea. Pena e whai i Serusalema e kātoa ngā oi whua whu e koi whaha i tau mō moko. Pena e ewa a Sisu i he whale lotu lahi, e whale hala o Salomone. Pena e hau aga kai siu o kāpu ia, o nau pe hege a teia. E whē whē ho fuoloa mō o ta e whaka ilo, ka teki mau tolu, ka pau koi kalaisi koe. Tala te tonu mai ka teki mau tolu. Tala le ange a si su ka teki mau tolu. Nā ku tala ka teki mau tolu, kana e kai te mutui. Koi ngāhi ngā ue, o kō whai i he huafa o e kuta mai. O kumanu ia, aia, ia au. Koi tala no aini, o ewe ewa, a Salomone, i he whare lotu lahi, whare hala Solomone, he kātoa ngā no whakafu au kua manatu e kūwhi, o he whare lotu lahi. Pea mui mui atu kia i e kau siu, ko i whakaamu ke lea, koloa kua tō tonu me he whuwhonga o sisu, pea talaang he kau siu, ke talaange, tō tonu mea te ia, ua nā raunu tō e whanongo kia taha. Koe kala i si ia. Koe koloa nei tō. I hala whanunga o hange koe a koe tau whanungoa. Nā ku tala ka teki mō tolu, nā i kai te mō tui. Koe ngā ue, o kō whai i se huawha au ku tamai. Koe ngā ue ko hoko mai ai a sisu, koe whina ngalo en tamai, ai otua ke whai o a ua ua e whinangalo ai otua ke whakamu ui mahaki pe a talaki ai pure anga o otua he kua ofi ai hoko mai ai otua ke mauhake a hono kakai ke whamu o ni kotoa pe ko i ngā ua ko whai e kalaisi o i kai ko hanga ua a tangata ka ko i ngā ua ko i whekau pe a mehi ene tamai he koia pe a mo ene tamai o kuna tahape. Te koe whakaamuia, o ki pou pou nou nou mo wai wai, koe hā ai whinangalo ai otua kia te koe pe a moau, pe a whai ai whinangalo koe a o lula fua aki ei, ai folo fola ai otua, ke whai tūtu uni ke talaki a ene pure anga, i mamani o whai atu ba mei taimi ki i tāniti. ke tau loto. E o tua mafi mafi. Koe tamai koe ho mau eiki ko si su kalaisi. Na e whakamooni na e hoko mai ho alo tofu pē ta haki mā mani. O whai talango fua pena e hoko ko sewaniti o ngā sewaniti. Ke kumi e whahinga na e he mama o ange whau. Ke whai mai hono whakaofi. Ke loto whare kāpuha aho awhio. O kumau whakamooni atu kia te koe ko ki mau tolu ia. E nai tūsi ki mau tolu mi he api ko ke teu i maa ki mau tolu pea he e mau whono ngā. Kai whawhita nā ke tūtu uni ho alo. Ke he mai ke he māma koe ni ko ia ho mau whot whotu aki. Pena ke hifo he tere a hake he moonga. O whaia ia e whei lau lau o ilo ai whahinga o i tangata he mata o i whao. Eik, tā koho mau whakatau, e kai whai aki hai siliwa pe koha koura, tā koi tātaa, tā iai hano ila pe tā iai hea no mele. Mau whakawhita. I e whi rau kā inga mai ai a whiona ka ki mau tolu. O omiai e mau mo ui, whakawhiloa ki he whiawhi whakakoloa koe ni. Lau maari e ia hou eiki, mālo au bito, oku mālo ai whare hā matāpure. Mālo au bito oku lau maari e, si kau taki lotu, oi whanua muri ko eni, hevi moe mālo hi, habai o tūku atu ke māfi māfi. Mālo au bito oku mālo ai, suene pūlu ka māsi kau ngā ue, eiki koe mau lotu ki ho āwhio, hifo lau maari e, Tā kaua mo kina utolu huku whai e ngā ue, e lea. Pe mo i ngāhi whawhotunga, nā oki ai hangahi lau māli e, ke mau koe si isu, i hewani kua ke teu mā ki mātolu. E ke u mau hangahat ki ho āwhio, wana a ngālo pe mei ho whawhonga, ai mo he ngā oe proe mamahi. Nā utolu si mā furifuri mo i mā puho i koe whē mau hanonga. Ala mai honima, ae na ne tau fitu o hou tuku ai tahi ma whao mai o whai hono whanonga. E ki a pōpula, kū moa e mo ui, o yang hala o hala whanonga, e kai whē whē kua a ki mau tolu e o tua. Nā a kua mau pehe kua mau sai ki mau tolu. Ko e mau latu uia, tuku mua hau lau maari e ke tākau a moe mau mo ui. Ke whaiange, whaiange pe, kua mau mau koe si su, koe mau koto aia. Koe ne ae fia fi whakakoloa mohono ngāhi whatongia. O hange koe ia koe ngona e whalea, koe lotu kamata o e polo kalama. A fio hola umari e, i he ngā ue hono koto ape. Mana tua si ngāhi kupu e ngāhi whamili. Si whaka umiumino atu e mātu a i kai sio ke whanau. To kanga sa ngāhi loto whare, ki whaka umi umi noa ai whanau koe whaka amusi o ke mātua, ka koe maulo tu. Whai mai me langi hono tataki, pe whaka whilongo aki ai polo kalamu ko tope, ke mau ilo ai, ai ongo ongo me ngahi tafa aki ko tope, oi otu tonga ka mai otu muri, ke whai ai, ono whaka tu uma o e mau tui pa moi whalala otua, e hiki whaka whanongo whaka eki soto kuma whai me taimu ki tāniki. A fio a he ofu wha palon tenis a ho a fio. A ki mau tolu ka maasi kau ngā ue, moi hala whanonga. Koe ha ha taimu ko tūtu uni ke whakai kuna e whatongia a pongpongina. Lotu atu pē, tau whanonga pe tau tā kau hape mo lau maari. A fei tau lalo a ho lau maari e. Tu te whaa kia te mau mo ui. Ke mea ngā ki mau tolu he koe ni moi kahauna. Pe tuku a ke tolo loto e folo fola. Ke ai pe hangafa ke mau whai. Ko rangi rangi e hue huafa topu tāku pui aho āwhiu. Whā kia toa e mau mo ui. Ke ke mea ngā ki mātua luhe ko eini moi kāuna. Pe ia whafunga atari a e hūpa moi lotu ko mau whai. Mau kore ko toa ngāhi me ani. Ia kalaisi pe ko alo kā ko mau whua mo ui. Te meni.

Io ho e ki pe mo e kai fo noa o tu ia. Ma ki mo to lu me he funga sia ko ve ngo pe mo e kai nga ko mo tua i he fia fini i he ta wanga uno mai pe mo ta polo kala ma ko ni o ho ani. To pe ai miniti si ko ni pe ta ho ko atu ki he funga ma po opo o he fia fini. O ku kei whawhi a tupe, a e ka kai whanua, pia kou whamalu malu a tupe, i he ngai whatapko o si hono a whaki. Kai o atu a e toi ki whamanatu kia ki mautolu, i he mahina mahu inga koe ni kome, mahina o e whamiri. O ku kei a tāpe, pia kua whawhi atu a e kautaha

0: ko ni mo ri ma to lu ko ni ta do ta be o spin ta fo ke no mo de ko ko ya be ka ye na fa to mi ago no va he na i be ago ni de ko i fo ko va he mo fa du du ni ko fa du du ni ko na hi la mai ki mo i o ku la ta to mi ake va he mo mi ake to fa pe tu fa pe va he pe to e ya ni no no fa ya ke na i ta va ki na i sia e ke na i kai e ke ka fa mi mo ri mo na sia Pero ngay ele tu ko ngay fama popo. Eh na hi o wa ko ni ko i tu a mi fare lot mi fare lot tu. I e tiu sinturi wa lot tu. Ko ma me au fai tani. Ko no riu na tolu i me ko to a pege fa pa pa. O ku lele te mo na pang pang mari me ko to a pe. Na hi wa mo be ta na ka te mi tonga ni e te fini. E ma lo bi to mo be mai. Ko fa mama.
1: Koe ki mwaka ainga. Mwumea mai o wakai ange mua ngā Staila Pasifiki ke he kehe. Iyo mwe ngā teunga whafonua ku mau mau i he iweni Pasifiki. Tori mwhiri he mau ngā Staila ke he kehe o isote erei ma e hau eki tangata. Ngā he kofu whaka of ofa atu ma e whanga wha e pe mwe hau eki whafine. Iyo o kuiai pe mwe wala iwenia ma e whanau i iki. Pore pore aki hota Pasifiki. Pe ako hono mea kato e tui mwe ki he lotu. A ua iyo pe teke whomoro koe ki he ngā ue. Pe a kato anga pe o ku ke loto ke ke wala whakatonga ki ai. A hifo ki he event Pasifiki he shopping seta ko he Malai Wakapuna, hanga tu ki he KFC, ofi ki he warehouse, fika uruaki John Calder Drive i Mangere. Pe manatu i angeni, ko ngahi wala elei o special o whakatau haua ma u hono tolu taitotongi. O kumawawa he monite ki he falaite, hongo fulu ki he ono e fiafi, a tokona ki, hongo fulu ki he faa e fiafi. O kumau pore pore aki he mau tauhi whakasewa aniti ki he kai Pasifiki, talu me ta hiwa ua hiwa.

0: Ka tata mi toi miniti e wahi e wataha kātaki pea hoko ai walo. Tau hoko pea ki e polo kalama ko ia oku hoko. Ko e ongo whakafofonga ia me he koristu tuku ko ia a ria hona pea ko whiwhia ki tata lelei a e petere ake tau tala noa po me e pe foki ki a sei maire ta pā ke na whakahoko e polo kalama ko ia. Malo e tau mao a e whiawhini e petere ake ka e pehe foki ki a sei maire ka taki maha ukahare ti oha taha ia moua o ku mo ui o ku feedback mai i he tau tala noa. Lolo tonga pe e tau i he langi la uhe fo i solo ko ia a Samuel Mataere
1: o oh, mai
0: ta ko fas taltari au ki mo ua fa taha moe fas ko ia ria oh, yeah. Oh, ma loe tau ma u ai fia fini fo ki atke tek mo ua ki e whakahoke polo kalama ai ka wako tutuku
1: ma loa vito linda pas ai ma u whainga maari e pia ku maulau ko i tāpua ki a ki ke he kolisi tuku lia hana saine haa ui e mau whainga maari e koe ni, ke whai ai e ki polo kalama koe ni, koe talatala i whare pe, koe amanaki foki, e rinta ke whakahoko a kātoa ngā lahi, ai koe listu tuku, o whai e ki tonga eki. Ka whai e i he maina ka i siurai, ka kamata pe e mau whiwhi ngā tu pe, ke mahino ngā i mea kotoa pe, ke uhi koe teu teu e o i kātoa ngā. Mana tu soi ki ko si taim ki kamata hano teo teo atu e taim mini ai ngahi mea kotoa. Ka ko ia ko mau whakamalo ho mau whainga maari e ke lawe ai ai ki ko ai koris tutuku ko lia hana sai nea. Pa ki mui pe ke kamata e mapolo kalama ko tomu a tuku me hawhaka whita e ma whakamalo ke ta mai hewani. Ke ui ko e whainga maari e kune omni maki mau dolu ke mau ke futu be ke fua ngai fatonia. Pe ne ongo be ai tono no mo ngai lahi ai ngai fatonia o go be ke tuk ai nga we ko hi ke lava ke lang hake ai apia ko ko ria hona i he ngai tau mo ke ke fua ko ia go ato ai fra malo ke pelition ke pimen tonga fra malo ato ui na ki fa tu pa ke pe pa ku ke o mi fu fai nga maari e koi ni ko i ka pa e ala tu pe ko ku kai ke o si ho e matai mia maua pe ko i nga ta nga pe i ko i mea koi tin mea ka ko i a kuma fuka maalo fa fita i pe ke he tamai he vani he o fa kotoa la ve monu ai a tau tol hono kotoa ka ukuli si tutok o e ako malunga ko li ana pe ke he kakai kotoa pe o kuna u mea mai mo fanongo mai ki he polo kalama ai kolisi tutuku. Te uki whaka kamata atu aki peha ki pou pou pe, whaka lau maari e, whaka ne osi pe koe pe te utuku anga rewa ko kuhoa ngā we, ka sei maile koe ia pe tene whaka lere mai e tau ngahi mea e u polo kalama kotoa ko teu teu he kolisi tutuku lia hona saine ha or Aotearoa teu teu atu ke mau alu koe ki tonga. Koe ia teu tō mai pe gif vahe vahe koe ni me he tohi ngahi sa me vahe fitung fulu mātahi ai u pe he e si hova o kou whalala kia te koe. O nā tuku au ke u mā o taengata. Whamui au i hong mā o nioni, pe tuku ke u hao. Whakato ngai, ho fofonga kia te au, o whakamui au. Paka no vese ono ni mā upe he. He ko koe e eik si hova, ko e ku amanaki lelei. Ko koe ho kwhalala anga, talu e ku keisi. Pau pe ki tau laki mō mō ape, tau o mai ki vēs folo folo a koen, ke whaka maunga aki ei, ai teu e kātoanga koen o ku mau whai, o koe ke te whai hame, koe whalala pe ka siova, whalala pe kia te ea, te re hanga fua ki mai, ai ngahi mea kotoa pe whaka monu ui ai, ai hala whanonga ko teu ke whai, e koe mea kotoa pe, tau tuku pe ki mua, ai whai ato e lotu moe, moe whenga ki ai, e au ki ai, koe me e iau tau whenga i koe ia, e ki whakatau la mau whai, ki he amana ki polo kalama koe ni, pa o wha tika tiki motoru kau, koris tu tuku hono kotoa, mo whanongo ki he polo kalama, ka hanga i mea kumo, mo tue whetu taki mai peka te au, peko sei maile, e mea koni. Koe te eki taimu koe ni, te ufuakele vaan ka sei maile, te ne whakahoko atu, e ma polo kalama, pa tuke e pe hanga i mea, te uhu atu, Pa ke hu mai pe mo koe nangu hamea uke fie eke whikau aki moe moe teu e kātoa ngoni. Koe a pe malo abito sei maile.
2: Alo pito a peteri ake po me pe a whakamalo atu linta he whainga maari e whaka ofo ofa koini o kuke si toku mai ake he kaukolis to toku ae api ako maalunga kori a hona pe a mosaine ha. Ma u whakamalo atu linta ko e whakaata maha ki taimi ke whaka lave lave atu ai ki he polo kalama lahi ae kolis to toku oku teu teu koe whakahoko ia i tonga eik. Kako ki mui ai, oko u tomo whakamalo pe mo ki tamai he vanili nta koe ngahi tauhi ofa kotoa pe. Oku ne whakahoko o lave monu ai ki tau tolu koe konga ne whanau. O a umai ke aho koe ni, mo e fiafi koe ni. Na e kai ke amane kina he tau mo ui te tau a umai ki ai o whakahoko ai ki polo kalama koe ni. Ma whakamalo atu ai mo e peteri ake, he whainga maari e koe ni. Koe ki polo kalama whoki koe ni e linta, koe tala tala i whare pe, mo tuku atu pe, ke he kau koristu tuku, koe teu lahi, teu koe ni ke whakahoko e fu polo kalama a ria hona, kako hono tau whahiva ia, koe koristu tuku, o kai koe ako loloto, ngā kako e whahiva hono whokotu e koristu tuku, ai tauni. Ka ku maulava tu ai ki tonga e iki ki siulai ke whakahoko polo kalama koni. Ai koi ki polo kalama e koi ni koi koi tala tala i whale pe ia mo whanongo nongo. Ki he kaukoli stutuku ko a Nusilani. He kuo whaka sio sio takai holo rinta kuo mahalo kuo fono e waka e fitu e alu koi ni. Pea kua tanu rewa ke alu ha ki polo kalama, ene uhinga ia i kore atu ke whakahoko ha ki polo kalama. Ke nau whanango mai e ka inga, ma kau koristu tu kū ki he teu e polo kalama koe ni. Oku teu teu fuke whakahoko e polo kalama koe ni si ulai, e no aho fitu. Aho fitu ki he aho tāua. O si ulai, o whakahoko e polo kalama, ako hono whakamana tua pe, whakatau tolu, ai polo kalama e koristu tuku. Ai ongo api ako ai si asi, koe api ako maalunga kori ahona, pe amo saine ha, iwa waulahi. Koe ai e kau koristu tuku, koe mou whanongo lelei mai, ko koko ku kai ke wha amau o atamai ke hiki hiki tau ngai polo kalama, he ku lahi lahi e whetā aki holo o kai ke mau e tau polo kalama. Koe hauani, ala lewa ko hao peni pa ke whanongo mai ke tau polo kalama. Koe polo kalama ko anusliani, o teu teu ke whakahoko e tau polo lahi whakate fisi anusilani. O koe polo ko ni o whakahoko ia i he aho nima o sune. Uke ulaki peo sune aho nima koe po falaiteni. Ko polo po ko nini linta o kui kaki aha totongia. Ko e totongi pe kau koristu tuku, ko lava mai ke talango fua, o aiha o ki wala polo, ki ke hu koe hu pe a koe wala polo hu ki loto. O kaki aha totongi. Pe taimi koe nai whakahoko e tau polo o totongi. Ko koe polo ko ni, pe teo pe ke tau alatu ki tonga e ki, koe ke te whemaha totongi. Ko hau pe o mari mari mai, moho foi wala polo, pe a suti ka ai tangata pa mo hu rewa ki loto. Koe polo koni o ku whakahoko ia he apsiasi paroti, koe apsiasi lahi e ni u whakahoko e tau polo. Ka koe whanongo nongo atu ki he kau koristu tuku. Ki he tainimi o ku alu e ngahi tohi whakaafe ki he ngahi apiako ki he kehe. Ko kore atu kateki mou tolu ke mou wawe mai. Mou wawe mai e pome.
1: Io.
2: O ku whemau pe ki tau kai ngā ke nā uawe mai o tari tari e kau koristu tuku ke he. Nā whai whai ko nā ua mai nā tolo o tari u teki asi mā tau kai ngā. A eu to tonoi po me ke nā u ke tau pehe pe koe osi pe e o no ko tau osi mā au ko toa e ria hona sa ini ha ki he holo. Tari tari e kai ngā koe api ako ke he ke nā ua mai ke tau holo. E whakahoko lea tau wha saiti whaka osi he fiafi sāpate. Koe tau ngai polo kalama koe ni e whakahoko ko he polo, koe polo kalama ia te tau lava atu mo ia ki taunga. E tau ta alunga, ko polo kalama de tau ke po ko tala mai ke fa hoka e nusi le na polo kalama ai ko tau pe pe ko tau tala hi en hen pa tau alu ki tonga po me eh
1: oi
2: ai ko tau ni tau ka nga ke mo fa fa no mo mai ko ki mo tau ko ku ku ka ke mo ma e tala ni ko ni ha e tau polo kalama ke le te o ko e sune o wa te to fa ka ka ko wiki ko to ai ai ko listu tuku ka to fa ma ke tau fa ha ke ko to ai holo ko ni pe polo fa ka osia ka ta wat ki tonga.
1: E mai. E mai. Kata ke ugi hua tu ki mea koini na ta imagino ke ka kai. O gui o ko o ko polo koini o fai bi foke i holo o e apsias. E ke fa ka imagino ka te ki na to o gui kai ke fa ai pa anga i ai. Ko me ke he ke ke na i lo. Na fa fa pa na ke he e te ai ta lunga a hanga koni ala ta tai lulu ala tu momea na be ri kai. Pa ke ai me be ke ke hanga fa mai no yang na na o le na no fa to ko vinga na te ai ha ta lunga pa ke ai pa siri ni o na no fa to ko ia be ki me o hua ti.
2: Ko ma ni la hi fo ki ke fa na o mai ko e ko e ta hu pe ke apsi asi o ka ke to fe ma o ha se ni ti ki ai. Ko lava ma pe ko e kau koristutuku, ko e fie fie pe os, ko ka hau e tau. Polo ka la mama kau koristutuku ke he au kai ke toi fie mau ka ta alunga pa anga ia ki ai. Ka pau pe kumu fie mau ke whaka hoko homo whaka me ite pe a mo tolu ka ko mea ko ke sirini au kai ke toi fie mau ia ke apsias ke lau apsias ko ni. Ka mole mole atke no mo tolu mo whanau mai ke he tau ngahi lau ko ni u whaka hoko atu ko tau totongi ko wala polo pe pe ke mea mai ke whakahoko e tau polo kalama. Po me, te whoki ki he tau polo kalama lahi ki tonga, eh?
1: Hoko atke.
2: Ko e polo kalama whoki o ku whakahoko ki tonga he awhitu. Ko e asa apate.
1: Ai aku... Aonima, au aonima ai. Asa apate.
2: Pa aonima aho no, iyo. Ko asa apate ai ku whakahoko e tau fufasaiti lahi ka toa mga steiki. Tau fasaiti ko e ni po me.
1: Oi.
2: Ai ko taimi ko ya ko ilo pe ma ko osi ko to ka fo lau ki tonga. Eh?
1: Oi.
2: Ai ko ne a ko e ki a tu si te monite tu si te o fa ka hoko ai ko kamata ye te ta polo kala ma e funga ta wa. Na na te funga ta wa ai ka inga ko lustu tuku. Ko funga ta wa ku na fa ka mama fa na ma pe ta polo kala ma osi pe ta kamata. Ne osi pe funga ta wa kamata le ma polo kala ma la he ko lustu tuku. O guliare ia pule lulu, to pule lulu, whalaite toko naki sapate. Ai guliare pe me sapate, o osi ke sapate. Tata la noa?
1: Wawen.
2: Ko e tau polo kalama foki, ko e taimi koku tau wawai ki tonga. O ku kaipiki tau toi maa lolo.
1: O iyo. Ko e te hame koi maa lolo.
2: Iyo. Ngahi mea ko toa peku tau alai, ko e tau polo kalama aho, polo kalama po uri. He kui kai whake toi hala e tau ngai huhula a ta tole pouri.
1: Oia.
2: Ra koe kone nai o si tuku atu pe e ka inga koe stu tuku, ai fei tuku o ku whakahoko e tau huhula. Koe holo whakamanato kuin salote o ku tau whakahoko e tau pulokala. Koe mea kou whakamaa whana i tale no.
1: Oia.
2: Pulokala maa ne tau pe i loto nuku alofa. He?
1: Oia. Io.
2: Ai a koe tau pulokala ma pe tau tuku laine taha ua. O tau mātuku, mai mātuku, o tūri hopo he uafu. Ko si tā noa afu whoka tonu wā, he?
1: Iyo.
2: Ko kala tau pito, ai tau ai polo kalama ni unofo kā tau pe i loto nuku alofa, ai ngahi polo kalama ko ni. Ka ko e whakamana tatu ke tau kā i ngā, te uteo ngahi mea ko tau pe. Ko e nana o si tuku atu pe he e tau lisi ko ni e polo kalama, ai pō koe valalelei, mo e pō koe ai aloham, mo e mumu. Mo e pōko u whakahoko ai polo. O ku osi kehe kehe pē mo mea ko mo e pōko u whakahoko ai e tau lanu mata lanu ni he naho tau ala. Ka amma me pe ko tau kakai ke tau mui mui ke hengai mea ko tō ko ini. Ko pō whaka osi u whe maua e lanu mata hine hina. Ko ha pē ha whainga te unga ka ko lanu mata hine hina. Tā noa.
1: Wow.
2: Ko ki tau tala noa whaka osi atu whe kau aki mo e tau floaty.
1: Oio.
2: Ko floaty whaki ko ini ko ne taimi pe kou floti ai foke lanu mata. O kou whakatoka ngā ia ko me tau a kene e ua noa me ta noa hake kakai ia e na uo mao sio.
1: He? Oia.
2: Ko koe koe na e mohe, koe ke taha tahe e mohe i tonga. O kua mai ako taimi kou ku tau whakahoko ai polo kalama hine hina lanu mata. ko tau floaty ko floaty o faka of of ek fe ma kakai na o masio e ai ku sala toi ki ki he tau kakai mo ka taki mai o kuai e tau fatongia ko tau floaty ke tau mama opo ki ai mo tau ngahi wala ki ai ki he tau floaty ko anusila na manato tau ope tau tolu o nofo pe i he fahai anusila e floaty pe anusila e o kuai ai pe me kauto wako ka ku hange ka ta no ko fa no o ku lele fo ke ngai ta wa ko ya ki mu a
1: oi
2: o ku hange ka te a u te ke ke o fa ma ma a fa na ngai ta wa ko ya ki mu a pe a ta u to ki a fa ka hoko ta polo kala ma ai ku lele to u ya ye fu holo

0: ko e kohiri, ka loro tonga te mo e kao na foki. Ko e proklama e kua te e fiafko tope, e taim te tau, e he pia mena me he ni i okawani usilo, ko e whingau e aki, a e kaungau e ko he proklama rea whakatonga, pe a mweni i ak mautolu, e so sa e ti rea whakatonga, ke tokoni foki ono o mai, a e ngai whakamatara pa bonga, i tanga noa me kohiri, kohi ke whalaroto pe a mo whakakato a ke tau ilo, ke tau ngai tō onga kuia, me he kōnga ki mua, me a te pū foki, e tau ngau e ake, e tau rea whakatonga, ke toko nia ki ngā tōru o pū, o ngā u whiama o ke ngā wako i e tau rea, pa kai ngā tai, ka toko nia ki ngā tōru o ngā u toko ni mai ke mau ngau e kuia, kono whinga i ke puke puke a e tau rea, i he tapako tau pei mamani, o pū iai a tau kakai, pe a whamunga te whoki i he lawa le rei mai, a ke mo tōko tō peo ku mō lawa whanau mai ke programa koe pōni. Whata pōi ko sanu whai, kai whanau fua whoki ke whakaua te whatongi ane, ko kuna se whita hao uri, pia ange koe ku mō ama heni, nga hi wike mō mai na koe nuku huri, o ku oate whoki i he programa ane, a e lau a historia pia mō e whamatala, a Tokiu Kamea, ko e tota Britania fokia na e puke i tonga o whamo ui i he ohofi koia pe kono la pas i apai a e manoa Britania koe poata prinisi pena i tonga a he tau e whame me tau e nima o hoko ia koe pusiaki a fina o kālala pea koe foki koia a Tokiu Kamea ki Britania na e whakafoki ai a ele tohi Pulusia pena e liriu whakatonga ele e he trotaha muri ko Nigel Stephen Nigel o ke mo ui pena Nigel i Kenpela i Australia pe kwa tuma pe whamaloa ke Nigel i ene whangofua ke mau lau e tohi koe ni koe ke tau inasi ai pe a whamara tō klinta ke te koe pe a pe mua kau ngā we e ke i tali rei ke whakahoko ate polo kawamane. Mua o mahen foki mai i wike mai koe nuko hiri tokoni mai a e kau ngā we mua kau mebi pa koe a society a kau mā Lydia Simpson pe pe foki mua e se ta finau hane ko me a ke vete me kua hiri tokoni mai ki hono whakahoka whatungi a koe ni. Pwake mai e kawhi whinia koe hei ngai mea wna ki mo oke ai whia whini, pek tuku mai ka te au ki whakahoko a whatungi a. Ki inga lolo ai pōni, ka koe mau whena ke turituri ai peke osi a historia koe no whina o ka alala, ki mu a ka tau whakaukau i pe koe hā, ha ngahi pokalama ke he te mō whi mau, ke whakahoka atwa ke whatungi a ni. Koe ai rinta, tau hoka te mua ki he konga koe ni koe mea whuki nei mahi no me ui ko osi ne whuki whuki alu ka hala pia mua ne kau tau na me mei toko ono ase kotoa ae ko kakai whiwhine e mua kai tangata mei hapai na ufola whuki wama ke o tau ae whenga koia a whina au ke te whuka whuki a ene pure kana e loto mamahi whuki kakai o wama au ko ia koe hanga e whinau pe mo te poutoa o whae na wha o wha o wha pōngi a honau e ki a te pō niua. Nā whokwhok ki mawau, ku o silanga kolotau o mawau, he nā e pure i rewa e mawau he taimi koia e he meikitanga koe o whinau e toi umu, pe a langa e kolotau koe ni whiretoa o kamata a honotau i koia e whinau a e kainga mawau, pe a koe ni wina whakaasi osi e tau, nā ke inofo whikai nā ke pekono ngā ndi kai ke whai ha merino, ka te tau hoko atu rewa ki he konga koe ni, he teu teu koe ni ke whakaasi, whenga a whina ke ne toi pure i pe, a hono kāinga koe whawao. Malorin tā.
1: Nei kaha tue whalanga tau mai e whiri, pe tue whalanga tau atu, he waha a koe iau. Kana e hola mai, a kawhiwhine tō whā mai te nima, Pora mai ko pehe e o eki baba u, ke tataro i kai hatu e whenga mai, kai wakawakai pe koe hā a ariake a whinau, e ko osi lava ho nau loto, ke toko lahi taha o e kau whakapongi ko ia o tu pongi ua. Nā nau whakotu urema, ai ume a whana whonua e whā o taki taha, ai kau mata pā o e kolotau. Nei mata pā e ua, ai āwha kolotau ki uta, pe mata pā e taha, ai ongo āwha ki koe. Nei tūtuni rewa e whinau, ke ua toha wāhenga tau kau kaua, ke feitu nei tu ua e kolotau e whiri, o whaka auho e ngou e katoa tēnā ua o ki ai. Pe ka ahofi ki nau tolu, pe nau foki mai he wabe taha. Pe efi afi, pe nau foki mai moi ufi ka koha ufi. Moi hopa, moi ngahi mea kai keke. Kana e ohofi waka whā ki nau tolu, o matea e ni ihi toko si. E tā koena nā wā o ke fu malako o fi utu, mātu akiri e ohi, o tā e whakapoto poto ha nau whenga ki ai. Ko e pōko ia, na e whikau e whinau ke nau nofo ai pē ki lo toko lo tau, nā kua toka malumu ke te ki nau tolu e whiri, Kei toki o atu mua wāhinga tau kau kau he pō e taha o utu e maala. Nā ta whoki ha talo wau eki ha apai he waha ako ia o hōlai o kau mo e whiri. Pēne a a wange te hinau tōru ai whotu utu a whinau mo ngahi me a kehe. O whi e whi ai e kau a wau mo nau wharala ki ai. Kāne toi rohe a ki i whoki e ia hinau tōru o ne talange e nofu ai pehe kolo tau nei a fu a ene e ki a riu whau. Mo ha kau tau toko sii o malui, ka koe whiri fufu ia o whinau, pe te ne lava ki e kono tau ke kau wawau. Pe a toka malumu rea vai kau wawau, koe toi e nau kau tau toko lahi, o tā koto he pota wāo tā he whiitu na e tuku ai ai maala. Ko pota wāo na e fōu mai ake kono tau o whinau, pe nau tatari ke osi kotoa hake he hala ai kau tau a whinau, ke ta ofi ha nau toi foki. Kana ne toi lohe aki ki nāu tōru, ko ne talange e nofo ai pē he korotau nei a fu en e ki a riu whau, mo ha kautau toko si o malui, ka koe whiri fufu ia o whinau. Pe tene lava ki e korotau ki e kau wabau. Pe tako malo mure vai kau wabau, ko e toi e nau kautau toko lahi o tā koto he pota wāo tā he whitu na e tuua e maala, ko e pota wāo na e fōu mai ai ke korotau o whinau. Pe nā te tāri ke osikotoa hake he hawa, ai kautau a whinau, ke ta ofi anau toi foki. Kai toi o ha kautau toko lahi a tine iafu, ke wakai pe koe mo oni, ai kā kā ari whauna e lau. Ka kua whai e whinau mo anā ia fotu tu, koe ne uhu atu mo e konga lahi o ne kautau, kai tuku e toi ngā, ke pūre ke ari whau mo le ohi ai kolotau. Pe te eki ke mama whewe nā uo, Ko tai maria whina o stau laki mo e tama ne hola me he whiri, pe whakahaange e tama ko osi ilo e kawa wau e nga uomi, pe ko nga toko malumi ka tek nga utoru, pe a ko kā kā a riu whau. Nga nga tuhi whai, pe whina e whikaurewa e whinau, pe o e ni ihi o mātu akere ohi a riu whau, pe a whai. Pe a nga toki hoko aturewa ke hala ke kolo tau i whiretoa, o ākilo toa, ai whaahinga pē koe nā nau teo ke oho whia. Nei mahino rewa ke he kawa wā ui where toa, ai whea alak e nau fotu utu te a koe tau tāma te pē e whai. Pe koe a pē, e nai hoko whoka fuwhi pakilahi, o matea e nau toko ono o fuu tupu, mo e kawa apai e toko homo fuu mā nima, pe homo fuu mā ono. Nei holomu rewa e whaahinga ne hao ke whitu uma ala, o kau whakataha mai whaahinga ni whakau iho nore ohi. Pea kua pehe e whinau e whakatui tāma kia nāu toi tau, o nāu whoki hake mo ne tau ki ne iafu mo e kau mate. Pea au atu ki ne iafu e kau tau wawau, na e whakau ke o wakai a riu whau. Tā koe, o kui kai ke kei e ki tau a riu whau, ka kua hoko ia koe pō pūra. Pea tāro ai pē e nāu whoki whakabawe wawe ki ho nāu kolo tau. I hea o ata whinau mwere kau tau ki ono kolo tau, pene wahe wahe rewa e ngai sino e ono ngō fulu e whiri, o whetuku o whakatā koto he ngai matawhare o tua, e whei tuu ko ia. Ko ngai o tua ko ia, ko tari ai tu pō, tu i fotua pulotu, ko lau whiri tonga, tu pō lalo tonga, te ama sinai ta kawa. Koe tari ai tupou, mo i tu i fua pūlotu, koe whanana pē. Kono toi, koe ngahi whaike heia o i hou eiki kūpekia, te ko sinai ta kala foki, koe o tua whiwhine, koe whaike he o eiki whiwhine na i himoa o pehe. Ne ose hau e tolu pe whāhono tuku ai, pe awere mai ngahi sino ki nau tolu na iai hunau kāinga ki he kolotau koe ai nei afu, kai ame hono toi, koe toko hiwa pe hongo fulu ki matātahi, o whae ngahi mea keke. Na nau tau tau e toko ua pe tolu he fuka kau, tutu e toko ua, pe a tafa e toko tolu o wakai pe mo uile rei, mo kakato ho nau ngahi kupu i loto, mo ako tafa ai. Kai tafa e toko ua pe tolu dai o tao. Koe toko whanga fulu nai, na e kau i he kai tangata ko eni. Pe hono tu oua a kia e mamata tono a toki uka mea he kai tangata i tonga. Kau ki kai to tonu ke lawai a tonga ko whanua kai tangata, he ki kai au pito ko nga wanga mahe mi ia, pe na e talu e kai whakate e volo e kau tangatani, mo whakai ehi me te kinau tolu ai mei mei ka kai kotoa na nau ilo ki ai. Pe tata te fitu ke kai te whine, ai e nana whaapehea nge fōke nau tolu, i uvi he kai tangata pe osi hono ngahe ko via ko ia si kau tō tau, pe whakai ke ekere wa tui nau ai kā kā a riu whau. Kana e kai hataha te ni lava o talatala ki i pau, a mea, pe a whakamate mate anga e riu whau ka tui nau oku ata ata. Na tanga tui nau oku ne tui koe loi pe a hono fōha ke tau kere e whiri. Ka koe mea ke te ia, koe tangata whai to tonuia, pe au whaina e hono kakai, ai ana nau tui kotoa oku ne mate a ki a tui nau. Pe tukanga rewa e whinau, mo whakafoki ane, hono lakanga e te tau. Pe au ke ahau taha, tu tu rewa e whinau, ke whaiha ilo kawa ai taula ai o tua o ne mai kui, a tu pouto utai, ke whakafeta e ti ai, i he iokuna kua whai. Ko ilo kawa ko ia, o te tau mate mā te epe, e moe o wau o huhu ke ha o tua i ha taula, ai ako ilo kawa whaka alofi, pe aku nofo e taula, me he oro waha. Iho ilo kawa koe ni, na i tuku hake fōki e whono, ai a koe puaka, pe a whakatau e kawa, pe a hanga hake, ai mata apure ke he taula, o whakamalanga nou nou, mo ene whakawheta e ke o tua, e ngahi kuna ko whai, he tokua, koe taula, koe waka ia o tua. Pe tuku whakatau rewa e kawa, ai taula, o ne mao, pe ne whakahaa rewa e ia, e malo, he whinau, he taumu whiritoa, ka kui kai ko hono whiri whakatu tamaki taha ia. He kua kamata huri hake, ka loto o ngā tuu he ne kau tau e ni i. Pe ne unga o ku ma ai loto riu whau, ka kui ai toko taha o kui kai pehe, pe koe toko taha ia o whela ave imo whinao. Pe mahu i rewa o tua me he taula, pe tuu o alo. Pe nau mā tuku, ka he whakamatamata wārea pe a whinao, ke ngāri o kui kai ki tokanga ke lau ai taula, he kohono loto ke ewa pē tō kanga hataha ki he ene lau. Pe au ke ahoi taha, haure wai fōha ohi o whinau o whakahāre ko whanongo, na e whekau a mapoha ano, a ne kau tangata ke o ke he kehe, ke he kolotau whire toa o area mo i whiri. Te koe whakaukau a e kini, ke whae mea koe na e talatala ki iloi ai a riu whau, o tuku pō pūlai. Pe kwhau rewa e whinau a mapoha ano ke hau. Pane hau, o ke tau pāte tere mo tui loa uifi, aia koe whakailonga whokia o i mā pe mo iri fia, pe whawhi ao e ha taua. Nā nā wa mai pe ke he mata whare na e me aia whinau, ki loto si i atu i he mata tulu tulu o ta utu ki lao. Pe tu e taula, o mā mo atu ki a whinau, pane talange ko koreange e mapoha ano, pene whakalaloa ia, whakahā ko whai hala, ka ko whakato māua. Pea ka tāma te ia e whinau, kono tu hāpe. Pe koe tāre a whinau, o kui kai tine whakaukau ki tāma te i hataha, he kui kai tāma te i tonga hataha o kui kai tine manawahe ki ai. He koe te momoshi, a pepe, koe umaake. Ka tine tautea, he ilo e tuku ai hatoi whakaukau ngā tuu, Peane talangerewa ki tangata whai kouri, mei henio whai ato. Kua hui o ngahi ma whai, pe whakahifo koe, mi ho lakanga kotoa pē. Hei kaitoe eikia, ka tene hangei hatu ā. Hei kaitene toi kauhe alofi o ino kawa, pe peangerewa, ka whinau, e eikia tahana e kauhe hao o ngā. Ka whakamo ui e tangatana. Leongo kua tō, a hono tuunga eiki, te wakaina ne toi e whakalotoa e iha ho eiki, e whaiha ngai whakaukau e kōwiki e ne pūre. Koe tare a whinau, o kwaikoha tāweni, o kuta e tokanga mai ki ai, aha o tua, pe a mālohi a hai, pe mai mai a hai, pa ku mātu aki pūre whakarerewa a hono o tua, a tu pōtou tai. Tene mo ui, pe a mono kaha u, pe tokanga mai a tu pōtou tai, te oua e hoko hawhai kōwi, ai eiki ko whakahifo, ko hamea te ue si ai, a hano matea ki ia, e kau eiki tau ki hea. Pe ka iloange, ko ue sia, ai loto o hataha, e ikaita e whaka iloange moia e hataura. Pe mātuku ai e hau eiki mo kakai, pe taro mei ai, mo e taawala papa motu motu, a mapaha ano, ko e whaka ilonga o hono tuunga whaka maa. Na e tātai taha, ai ne kau he katoa ngā, e ko hafono, na e nofu whakataha mo lau vare, e na e kaiki ni makataki i, ke hā lalo aia pehe ki heo e ki ngā nāu tu unga ta tau moia i mua. Te a oa ngā mahalo ha taha, koe ne wala pehe, koe ne whakatoa ki lao. I kai, koe ne mana wahe ia ngā tupu tā maki a pinao o tāmate ia. Ko hoko watu a hoeni ai wheholaka e ni i me ongo whaha i, pena e tutuini e pinao ke tāmate e kauhola mai o ta tau pe mua hola atu me e ne kautau. Kono tefto i uhinga, ke ua toi fitu taki, ai ongo whahai. Na e whātoi holofo ke to a te e kumutari tā, mo ne kau tangata he tua kolo tau whire toa he po uri, o la pasi haka tangata a whinau e alu whaino a holoai o tāma te. Pe au ke poponge taha, o ku i tua kolo tau a toki mā toko hongo fulu mā taha, pe toko hongo fulu mā wanai, o nau mā watu e kau wawau e toko whā, o whai e nau keri tanunga mā, pe nau puke pō pūla. Na nau mahalo, kuma te i tā mo ni kau tangata, aia na nau tō tō la pasi ki nau tōlu, o nau pehe ke awe ki kolotau, o whai ka te ki nau tōlu ha tau tea, e tuku ai a e nau hori ke la pasi ki nau tōlu. Kana kai loto ke e tala wō e ke taha, mo e tupu whakango sia, pe ane whakatū ke tu usi ai peho nau ulu o awe ki kolotau. Na e loto kotoa ki ai hono toe, kana e kai ha nau here. Pea pehe mai rewa he tamai taha, tau here ak peheni, mo ene puno o toho hake a ngei sitofi, na e lako holo pe ai. Pea nau loto kotoa ki ai. Koe lau whanoa, si i tau tapa, ai kau pō pulani, ke ua si tamate ki nau tolu, mo e nau tau tau ka veau, o kui kai ko mate i tā ki nau tolu, pea mo ene kau tangata. Koe toi lau whanoa foki, mo e whinga a toki, ke tuku e nga fuwa ngā i whekai pehe, pe pewe mo ke tomu a tāma tei, pe tok tu usi o nga uru. Ka koe nga utari ki ai, o ku tuha pe mo e kau pōpula nia, ha tau te whama maha, e koe ngahi tāma te whita a koe nga uwhai, pe a katoe ai siri ai foki, koe whakahela, ai nga tomu a tāma tei, pe tok tu usi o nga uru, pe nga uwhai rewa ai pangoni.

0: ai ana nau ai hana fu mio o motu lo to o sia na nau kau kau ki vai he tu pe ko ia pe to e tu ho na wala na to foke tu lo fu moi ulu fa ki kolota na nau ke fia fia tu o ilo kava fi na moi i hi mala e na ta ta ha tu ai ta ta moi foi ulu o fu tu ilo to mala e alofi ke me atia ia fi na Pena e whamalo a whinau ke teknau tōru. Koe tau tuai a toki he tawha ako whinau, pe a whewi ang e whinau, pe koe hana i kai ai ke nau tāma te i tae tu usi o nau ulu, o mahino ke a toki ko e hui ngai ua e whehu a whinau. Pe ulu aki, koe ne whakawha ia, pe koe ua, koe ne whiwhiri, pe koe hana i, na nau whakango si a noa ai. Pe whaiatu whaiatu e nau no fō, pe huhu e ho eki babau, o whekau aki mo i taura ko tu pō puku. Ko e ka inga whinau i he kolo tau whiretoa. Pena e ongo i he oiki wa va uhe ne tari, o ku ngari lahianga e ne kau mo whinau, he ne kau mo ki nau tolu, o nau ta e tari e ne whare i he ku ngari ka ka, ko e ne ka inga mo whinau. Pe ta langarewa e tu pō puku. Ka pau mi kai ke nau whalala ki ai pe mo ne whare i, mo tui o ku ka ka, pe ta o ngā hana aanga a ene kau ki nau tolu, pe tamate i aia, pe tuku pōpūra. Pe ka paurewa te nau pehe ke whakātu, pe tuku ke alu o nofo mo whīnau. O e targa e hoi ki wabau, te nau toki laurea ki ai. Ka nai kaito e tatāria ki hana nau laurea, ka e hola o whakahā ke a whīnau, o whaofono e whiri, pe e hofi hono kolotau, pe nai whairewa e whīnau a ene teu teu lahi, ke matu aki mau ai kolotau. Na fufuoloa, no mai whakangonga whinau ki hatoi whinga mai whiri, mo i kai pē. O ne pē ke nofaire vai wa wao, na iai ahono uhinga. Ulo aki, he koe motu lahi taha, o maho ta whean taha ia i he ngahi motu, pe hono wā, e whai ngo fuange a ene pure e kakai, tata te whito ke nau tolu, na e tae whi pou pou ki ai, lolotonga a ene i baba o.
1: Ko e konfuketa programa ki he weekendi a po fuatanga pena e mahino pika inga tai ka koutui gia e ngai whamatala i mea koni ngai whakahoko e marina pe koto ki uka mea e ofo ai toko lahi he whanonga ki tō onga a tau kakai i he pōra kohiri tātua te whita whoke ke taimi whaingata a koia ai hoko ha nofo se kainaki i he tau koia ai kau tau a whina o kālawa ka o maa whoki a kina tōru koia i he kolo tau a whiretoa mi wawao pe a koe tā whuke e uhinga mea o atu ai ai programa koe ni ke tokoni ke tanto ilo kakato mo ilo loloto ange mo whai kiki a ngahi tō onga mo ui koia a ho e tau whanga kui pe kai ngatai ka ke mahino a kehe kehe a e nao tō onga pe mo e si lai se fo o koinu ko tau au sia i he ngai aho ni e rinda ma o pita mai whangamari e koinu ke o atu i programa a i e tuohiri loloto ngā pe mo e ka una foki i e uikeni ka te tau te whoki mai i he teimera tau ai pehi hui ke kau ke oatu a e proklama no ko ka tau whai a kia da malo e loa mai ka tatu ki whiilo aki malo
2: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whai hawhakatangi mai ai Ofisa Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O ku kamata i he ono e fiafi ki e tata hātolu noa. Fie mau ho mautoko ni ko e uhi ko whakatangi o ku whai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu, palestini, pe amoe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, i e pōpule lulu ko hono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palestini pe amoe kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo. Ana wanonga whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ke koristutuku sa Antelu ko toa peo mo whanongo mai, o go whakafofonga i atwe.

0: Isa isa se imaile ko fihi. Foi foi vano e pako ko fasi taltaria o e taha o e kaufifine me he community tonga ko ia i Sueteni. Polo kalama ia koko te tau kolosi he ki Sueteni ki a Melenaite Housen ke whai a whakapotala noa koe uhi koe ki i polo kalama pe ko no whaka ilongai e ki nao tolu ko ia kau tonga i he feitu uni a e tonga tei na e whakahoko ia ke whakatataha iai ai ki kāinga tonga ko ia okunau i he feitu uni. Mene nai te malo e tau mao ai e fiafini kia ki mautolu po oni kia te ki mautolu ka ko lawe pe ko e hoata e fiafia ia ki mautolu. Malo e tau mao pia malo e kau mai ke polo kalama.
1: Malo au ki tō rinta e mau whainga maria pia ki mua pepa kamata ka e mahalo pe ko mo confuse mo tō he mau ngā aue. Ka ko au o ko whotua te pa mo e hoa, pa mo e whanau i Copenhagen i Denmark. Pa koe mea pe o confuse ai, he te rere lelu e pe ki ta meheni ki Sweden, mini pe a tau noa you're in Sweden. So, koe anga ia e mau nofo. Ko kingoa ko me nai te tupo hoiosen, pe a o ko lele mai mei tonga, ko nofo i haralewa pa mo e kong mātua, pa mo e whangate hina, pe a koe lawain mahala tau e walu hiki mai, e kwik mai a ko nofo he ni i ten maake, pe a mo e hoa ko maak, pe a mo e ki whanau. Kana mau kawatu ki he whawhiwhi e tonga te nai organise pe a mo e kautonga koe apno fwe suete ni i he weekend go nei tōko osi.
0: Koe malo apito e mele nai te pea malo hono whakatonton mai ta whaaki ko ia pea ku mahi no ai a e mo vete ho tau kai ngā i he feitu o kehe kehe pe i mamani pea i e taimita tau ko mo kau atu ko ia ke polo kalama nai whakahoko i suete ni o ku mahi no ai feongo aki a e tonga pe ko fepe feitu o oku te whakautu ai i a whanua muri, ka koe taimi whakahoko ai haki i polo kalama pehe, ma aho tau kai ngā tau whakatahataha ki ai. Ka taki tala noa mai mua kou lawe i peo i kai ke fu toko lahi fefe, ai ki i kai ngā tonga ko ia i he feitu una, ke ke whakatala noa mai mua ki a ki nao tolu a kai ngā tonga, nā mō kau whakataha atu ke polo kalama koe ni.
1: Iho koe koe ngō mātu a koe kohona api o ku nā mau i ai i he tōna ki pe mwe sapa te oe wikoosi ko me la ia pe mo maiko mo mika ko na api i Sweden i he taha pe ngai kolo la lahi ko i Sweden i Gothenburg ka ku na toi ki nofat na wai a hoa taha pe mi he loto kolo aia koe anu koe mi ten maake ni koe ki ai na mau heka lelu e hoa tō moe konga pa toi heka mea lele hoa taha moe konga ki a ki api ai ko me la ia koe hawa me la ia mi sopu ai ko me la ia pe mo no mali pe mo mika pe mo ki whanau ne kau e ki ai pe mo paula lolohea ko paula lolohea pe mi fasia na e kau me ki ai pe mo no mali a ana ono fuha ko maui pe mo no hoa pe mo ena ki ba mo mo puna paula ko tanga loa ko e ai ko e me nai ko paula ko ma ke fraus folau pe mo en luis o kuna ne ono ko suetenia a ko ten ma ke en luis ka ko fo suetenia pa ko no fo sueten pe na to pe mo ma ke ko ma ke pe mi fa hefa mi tonga tapu pena e nana kawa nge pe ki ai ke po kalama pe mo na ki fana o to to na e kau mai foki pe mo sosiani ko siani pe me nukunuku pe me nukunuku tonga tapu pe na e okno fo suete ni asiani ko to tahana e te kau mai moia kau tonga kau e kau tonga no fufuolo ako i suete ni ko Carolina Prescott, ko Laina, pia, well, we call her Laina, ko Carolina me kolomotua, Kaupeskot koi kono motua opno for Sweden in Pamolaina. Kaumaa foki a mele loketi ko mele pe me na tupu hakeia i havelu ka koe fava. Pe ko ia na taki ko ko hono feinga i ko ko ke fa tata hai ki ma tolu. Ke kau i ke fai hapoka lama ke mau ki feo hi ai. Aia ko mele ia. Pe au kaua tau mō maake pia mi heni. Pea na iai pe pia mō e tama sue teni kana e nofta o lahi tonga na nifalele ni business i fishing business, fishing company i tonga ko e tama ko leni nit. Ko leni maria lenia pia mō manchula prema. Ko e taha e whanau ko go he kau prema. Ka ko leni ko sue teni. Aguna o si hiki mai naua me i tonga. O no fos o foki mai nawa ki Sweden pa una of Sweden nawa pa me ki fa nao ai cinco fa na toto na e kau ange fa ka fe pe mo leni pa mo manchula ke na kau ange ki ai ko e ki kau tonga pe ia ko ko e na maulava o fratataha o to la hipe kau tonga ia ta te fido ki Sweden ka una no fa te ia ki Oslo pa ben i pe ki lava i ko i ko nga o e of mau ki tōsi pe mātoro he ni ten maake. Ka ko me me ko whāmiri te whito ia ko koe nā mau whātahataha ko koe i Sweden hiu i ko osi.
0: Oh, yeah. Mālau pito mele nā ite. Ko tōku fōfuata i mien ke whakahoko i haki i whakatahataha pehe pe nā e osi i ai pe haki i whakataha anga pehe ki mua.
1: Ko tū iau nā nau osi whawhiohi pe ki mua ka koe ka koe toki whenga i eni ke whai hasio na lava tua taha he tau. Whawhai pe whiohi, peo kwa iai pe mo ngahi uhinga hangi koe ni ka pau. Whai ha maari ha taha, pe koha pe tei e whana au, pe koha pe kia. Ka koe whenga i eni ke iai pe hawhi taimu tu pau, aia koe tau pe he pe koe, koe toki whai eni mea ia koe ia. But they have had enough and give you a lot of money.
0: Oku whaka maa whana whoki a e wakai hi whoki ho omou ki i whaka whiohi ko ia na e whaka hoko pe koe ki tonga te i ko ia na amu whai a e neongo oku mou toi taha tu ki mou tō luia o toi ki mama o atu ia me i nuusilani pe amu ngai whonua ko ia anga maheni oku ia i ai kau tonga ka koe wakai hi whako e ki he oku mou ke i kofu pe ho omou lu na anga vewe ma o atu ho omou lai lu oku kofu ho omou lu ai pe amu ho mou umu pea si atu ke teu teu ko ia oi whanau ko ngahi mea ko ni oku whakao nga e ki mautolu ko i nusilani pea mo tō ngā ai whakahapai mo ngahi mea ko ia mo osi māu pe mo mo ngahi nau nau ko ia ki he whakahoko ko ni mo polo kalama ko i teu teu e whanau i he ngahi whakameite
1: ko ia kai ke he fōgiu taitaha kuku kuku pe ene ki mea o toki toha ke pē ngahi taimi tūpā.
0: Oh, yeah.
1: Ka koe atunga fuki e mama au e mitonga o ku fu u. Koe neki ai pē awhai ngā maari e. Kua toha ke te ki i koloa mo te. Mo te whanki angu lau ai. Ai kau whine e ki me whanki vewe. Ka koe... Ka mo ne apito la u fa fi fi apito si o si ko ka ke to ma ko ko me pe ku sai ai ku ai ai ai al me ale le pa mo am le lue o ta fa nga sanga ta te uta ko ko fa he ka ko ai e o ta ta ha o mi na ai pe mo ta tong tongi ko e nga hi whanki kato, whanki ngā wha mea, na e si whata ange pe mo ia ki sueteni o whaihono whakaari
0: ai. Display ai.
1: Pea mo e nga hi teu teu, ko ia, pea koe puaka, u whanga pe whata pu, koe puaka tunu, nai whaheka le lua me ten maaken ki sueteni, nai kumi pe hen, koe lai luu, na e kole ki a o gai petahine tonga o nofo Berlin ko mene pā ila, ko mene kau whanonga. nei kore pe ki ai o fafralele e ia pa mwene ki po kalama pe anai o frata ua pita e me ia pa mire falele goi mago se ne ta u futu pulahi mau ta ue wano pe ua fitu ka ne ilo ia e feitu o mau mea ia ai lai
0: mau mea ia lai lo
1: nei kore pe ki a mere hangaleva e mere o sen mai e lai lu pe a raki babi hono o mai e lai lu pe ai lewa fau he ai si o freeze ai ke tolonga o tokio pe moia o o fai ai ngahi lu sipi pe i pe mo ma wa ke pe mo ki kapapulu ma la luisa to to ani ko o fai aki pe e mau e mau ki fa muna na fai he weekend ko o si ka ku fi fi a pita ka fi fi ne pe mo ka ta na ta na la va le le pe a fa fi fi a pita fi o hi pa na o sta ta no pe na to ke to ho ko ha ta i ki fai ta fo o me ki fai ai ko i
0: Ko ki mau tolu foki i nu silani pe o tatau pe mo Australia ko Amerika o ku ilonga o pito a e tau toko lahi a ki tau tolu ngai fonua ko ia he e ngai katoa nga ko ia o whaafai o ku fu toko lahi au pito. Ka ko ki mau tolu ko ia o ku kaike fu toko lahi fefe o ku tatau mo e haho o mo lava ke mo feohi pe a mo mo whakatataha e. Ko e hana e ongo na mo ma u i he ki i whehi anga ko ia na mo fa he fa singa u ke ko o si lava ke mo hange ko na ke lava ke ai he ka le lue mai me ten ma ake o al ki sueten ha u pe mo ki na tolu ko ia o ku nofo i tu asueteni ke mo ka fa ta ha i he ki i tonga te i ko ni
1: ko tu i ko e ko e ko e ulo aki pe ko e ko ko feohi he o ko ko feohi o kai ke iai ha makatuunga ke ke pehe koe koe alo atu kohi ku oku oksiata pekia a peko ha whaahinga ohinga pehe ka koe koe ope koe whiohi pe pe mo tun pe hatau ki puaka pe a ai pe hatau ki umu pe a tau tata noa pe a kapau lava mai moe whanau
0: hange pe mo witonga
1: pe a koia pe a ai ke fe ilonga ke fa na u pe en to ko tui mahalo ko ko ko e ke e ke atu ko e ke e ke takai holo ko ko tai mi ko na na fa a fa ko u mu e pe na ki u ha fo ke ai fe tu u e pe a vivi ko ke re ke re e pe a ko e ma u fa a hua de ma to le nei pa ka ko me mari e pe Manga o fa pito pe ai ka unga apia o mela ka koe ko lea ko koe na nae nae o mai koe. Si hange e penia koe pompon sapa te i tonga.
0: Koe.
1: Ta ingo koho koho maia e ngoto umu e kau ngā api, koho atmo e te ngoto umu ngoto api. Eh? Pea koe, si o koe he ngā ue e kakai whiwhine pa mono ai e ngā he mea tokoni, koe tunu koe puaka, he na e whakawhei pa mo e kau ngā api. Pea iai pe mwena he maheni o ki nao tolu koe o ku isue teni. Ai ko te nao ofi ane koe ki api. O nao lava ane, ai ko nao ane nao fie sio ki he taim koe nai ngahi e koe umu, whaka afu e umu, pea mohono a koe ki hono, ki hono whai e umu. Ka e umafu hono, hono vilo koe o motunu koe o e puaka, eh? Ai a koe ko ngahi me e mahana na fa sio pe ai he ta ka ko e ni kuna lava o mata to o no fra ho ko he matu ai tua ya ngo pena e uha na fa e anga e o spring weather going go e te tu uni ta mai ten te mau ki a fua pe la a ka fa fi ha la ki e na tula ka go me pena e sai na tika o pito ka fei u mu na mo o pito ma u mu ta mo ka mo pua ka ka ko e fa hinga la ma li ko e na ta u mu aki ai a ono fo tu ko ko e mo no fo tu tu o ki nga o e ko e ni ke ma u fe o hi o go tu ina e a o si a le le a o pito ai fo i ta u mu a ko ia ke ma u fe si o fa ki pe e ka e ka e pe ko ma tala noa online pe a mau tolu pe a tok tata i taha hawhi tau laki. Ka koe lau mali e koe ke mau, pe a me tau mua koe ke mau feohi, pe a mau tala noa, pe a mau fie fia, koe tau mua pe a it was as simple as that.
0: Whao maa whana au pito ai whakatala noa oi pō ni e mele na ite. koutui o ko look forward te tawata ko to pe ki he fiohi anga hoko ke mo to fagata ha tu ai pe a to pe hala i fusi pe ko hala i muka ke a kai ko fu ai lo e
1: e ma o pe e mo ki pa ko lo e ya
0: e to heka le lo e pe pa mo la i muka me ten ma ke ki suete ni e I e whiri anga hau kō kai ke. O te whanga maare ko ni ke te koe pa mwe whakamalo la ia tu koe uhi koe tuku taimi ke kau mai ke polo kalama e pōni. A te whanga maare ko ni ke te koe ka pauk ki ahamea ke he kuke to e whie lawe ki ai ki ta whaka osi aki. Pe a ka pauk whie whai maha pōpō ak tala monu ki he kai ngā ki nā o tōlo he ngai whetu uko ia uko. Ko tui pe mahalo na a ko koe pe ko hataha pe i tēn ma ake o ko wha kau mai ke polo kalama ko ia e mau polo kalama ko i heng hengi a ia ko mo e fia fia ki mo tolu pe a mo ti maka o ku ia eni i me ten ma ake kuna o whaatohi mai kau mai ke polo kalama i he pongpongi ka atu a e whainga mare ko ni ma au ke he tuku mai o ki i whakaose polo kalama mo ha a popoa ki tala mono
1: ko fie puke pe whainga mare ko eni neongo pe ko e mau ki whaalo kua pe a mau to ka ku fi fi apito ki ki fa malo ka te na tor kon ko ta te fitre ne ka na tor ko suete ni ki a melaya ka ma fo kon hoa ki a mika hon no fa sa nga mali e mai hona api o ma fa iteri ha ka kato e api pe fa malo hen ki a mele me lo keti ko hi ko hono kono teke mai mo no to prompt mai ke fai nga we ke lava fa ta ta ko ko ki so eteni pe mo e fa malo pe ki to nga he na o hanga o of ko fai nga mali o na taimi ke mau ka fa ta ha pe fa ta wang e pe ko e ni i ko na ke lava mai ko hi ko nga hi winga ke ke tu i pete na sio ki hen pete na ka mai leva he ta fo ka ko fa malo pe i he poupou koe na nau whai katoa mai ki he ngā ue koe koe na ma tokoni mō mere ki hono fōtutu. Koe ua pe ki ai, koe o atupe ai whamalo, kouhi ki he PMN, kouhi kono whawhai ngā maari e mai ki maukau mi ho mō pōkalama. Koku mau tōru enu mau sai atupe, pe me turi ki koe no o Scandinavia o ku ikai ke wha toko lahi ha ahi mai ke omao ngai whetu uni mahau lahi o ia ki Suisalani ko hipe koe ngā we pe a moe kau ki aipe uhangi ko ho lau he kamata e pokalama o ku iaipe ki kau tonga he tapa koto ape o kau ki aia ki mau tolu koe ni o ku mau i Scandinavia i Sweteni ten maa ki kau maa fuga no we pe a moe iulope katoa o mau sai at pe me mau turi ki pe malo no fa mana tua mai ki mau tolu he mo ngai por kalama pe ko tui pe fa mana tua mai ki mau tolu i ngai lo tu ko hi foki ko e mau ofi ko e ni ki he
0: pe tu fa ya ta we
1: o fa ho ko e ko e ta o ka mau fa feta i ka mo fa malo i ngai ta pua ki ko ta pe mau inasi ai pe mo mau ngai fa miri pea o ku o ata e mau tala monu ki he tonga kotoa te i he pokalama koe ni ka mafu ke o pe malo au pito a ngahi lotu o uwhakia mai ki mau tō pea o ku ata e tala monu te te kumoto whatawangi pe ke tau mau ha mahina lele he koe mahina fukie ne ngahi whamiri i tonga mau si olota ki he ngahi lotu e mau ngahi whae ka mai mau ngahi tamai koe mau tō renu mau saite o pe na tu ko no no ho se kina mai ki ma to malo au pito
0: fa malo la ya tu ke te ko me le nai te ka mai ke polo kala ma po ni fa fo la wa to ma o fa ki a te ki mo to lo ko to ape ka tonga o ku mo i he feitu una fa ta wange ke ka we e ki i he fo no nga mo fa i pe mo nga fe nga ko to ape ko hi ko la nga ha ke ho mo nga he family Atu ai ofa ko ya pe mo e ma e mo ai la a ko nga fo no a ko sa lo te tu po to lu ne pi tu no hi va ya tu ya e he iongi brothers malo a pito mele nai te ofa
1: malo

0: mea pu hoko ai a tsunami ka kei hao pea tonga ia. Se ke tsunami kona na toki osene tō. A vei a tā mate ia ke ngai whanua ke, ke tau kei tolonga pe ki tau tolu hao mai. Ko mea ko tokanga ko ite aimi. Ka pao ku ke whakau ka uifo ku ke whai a tonga ko nie lava ki i. Sio ka si utasi. Ko e mea pete tau tafo ki aimo tau wako mea i bisope. Sio ka si utasi. Ka teke ilo ko mea kua. Kwa ki tau ilo tau tolu ho whana upe fefe. He kuo lahi mea ku hoko i he whonua e pisope. Kaje, koe anga pe ia e ku wakai ko ia ki he tuu koni. Whafofa moni a kawe ngā e pongpongini. Te kau tui ki a ki mau tolu ko ia a kau whanongo ki mau mea mai ki tau polka mā e pongpongini. Te mau lava to o vela a e kawe ngani o hange ko ia. Koe tuu koe ai ea. Ai ea koi a ki family, e?
1: Koi.
0: Ni ongo ne whae fo i kākā, i ongo tau te hina.
1: Koi.
0: I tāpua ki. Kai e, koi mea kotoa pe tau whiala aki, tau wako mea i episode. Ko korfa mon mora pe, i he to'o e taimi koni, ka koe hui kulau se koni pe, pe hoko e taha, pa uatu e tau tu aki, mua tau fo i hiva, osko ya pata to ke hoko tu leva ke ta por gama e bom bom mi malo ka wat e ta tu aki pa me ka ta ko pleni kas pa malo ki e pure ka ta ki a tu ta mahe i he na ke po po mai mo vai mala ala ke ta por gama malo ko vai mala ala me ka ta pleni kas me na fa no no me tu aki ke wikeni malo vai
2: Malo a pito te vita, malo lau maalia au eiki lelei a tonga kotoa pe. Koe atai pe foke ongo ongo me tau kautaka i loa koe ia koe Planet Cars. O koe kai pe foke fie tūkua a fie tokoni ai kautaha ni ki tonga kotoa pe kau maa foke ngahi. Matakari kehe kehe o nau mea mai o whatawa te nau mea lere. Me kautahani. Klas ke foke ngai mea lere e leo ngoi. Ai ngahi me au koko mo mama whakoe a pensini. Ka au ku whakalata pe me a mai ka ai ngā tartar lere a ki nau tolu o ate nau ngahi mea lere. Klas ke mai whangi ka au ku kai pensini lere au pito au pito. Ka au maa foki o kua ka ai ngā me katikati nau me a mai he ahone ki whaamiri ko ni ko wea koe nau ki mea re ka maafo ke ka inga me he miritoni pea o kaike ngalo foki a o kalanini o tokolahi mai ka inga nau me a mai ko wea koe nau ngai mea re ko wea koe nau ngai whaamiri ko mariwa tuki sa pat whae sa pat tamai pa nai ai ngai mea re nai o atuia koe ngai mea ofa ki tamai pea mui whae pa whamalo ai A kau tahani ke tonga ko toa pe, kau maafu ke re joni mo te vita maka. Moi fua fatongia o fua hoko mau pe, ko uhi a ko tau kainga. Pa ko iai kainga, ko hape tuunga ku ke iai he finance, pa ko iai kainga o ke kia laiseni. Lava le rei pe kau tahani o toko ni atu ko pasporti pe, pe a moho o pe siripi, pe a lava reva ka tehefu ka kina o tolu o lava pe. Pe toko ni atu ka pau ke pensoni pe ko hape tu unga ke iai. Lava le rei pe kau tahani o toko ni atu. Kalas ke ke mea lele, ka ku ke viviri pe ki ke maua e lele i taha, se tu taki mai koe ka te au, tika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valo, pe ko au tonu mai pe ke iake ko ia Planet Cars, tika te au fitu ono e he Nelson Street, i one hanga, sa mo mea ha.
0: Whamalo foki ki he kautahani, Planet Cars, kia wai mala ala mo ka ngāwe, pe ke pure, a hao mo ke kopou mai ki he tau ngāwe. Ko ia, ko e te wato ha tau foi hiva, pa ko a te hivani, pe ma mo tolu ko toa pe, mo mea mai ki tau por ka ma, he kure o sa tua meri e pongpong ni, a pisope, pe a pe foka weina, pe ka onevela, pe a pe he ki a ki mo tolu ko ni, i he ngalo o pe, ku mo asi hake, o tohi mai ki ulawa o whamalo i ki mautolu ki asione tāvo mere nai te hoisen pe he to tāfo goni pe a mei ten maake pe a pe he ki a kumise i kaloni me kautufi kapa ala pasita lu au simione a tuifua a waha pe he foki ki a lire whareta selui matai se fesi pensoni fifita angina finau, malo angina, mui houma a wharewai,

0: pe a pe fo ki ki afu kaloni hea. Ko to tan me inglani e o ne vela. Ko
1: to ta.
0: To ke ta. Io. Fa ga spi fletti e. O va tu a pe a me se ko inglani.
1: O ki to
0: wele. Afu kaloni hea. Ta se ni ulakai por hea ko to hospital folau. Paula Leveni, seni are ni Paula Leveni, eh?
1: Kenolo.
0: Pe a pe fo ki ki kenolo goni pe a me fo no alai, hala fitua. Reverend Paula Moala fonua ki hau pe amo Sirat Lanvia pe a pehe kahela me fifita vi mo siyate funaki pe a pehe foki ki a Samson Tike Paula Tatafu Freti Pani Saya Tayone a Wate Toltau ama Saya pe amo Topuluka pe a koata pe pa mo a famalo atu ka pensimani vano malo apito ko ate fasiko ni mo tol ko toa pe ka mo tol fa na ho poate mo me ama ke ta programa pe mo ngahi api e pong pong ini ofa mo onien ko ofa mo onien ko ate programa ko ni e pong pong ini ma a ki mo tol ko ta sio ke anga hi me ke ta wa ko me ai tu mala ka mo tol ko ta no a ato e pe fasini pa ma mo tol malo

0: o spaghetto ki kresme pe ka ki mo ke u close a tu piso pe ko at fa malo fa malo pe ka ko i nga u lahi ka fa ka fa i ho no foto tu pe mo no fatu e ta polo kalama me ta ka venga i wi ke ko ta pe pe a ko ia o ku a tu pe ki close fa o set pe ki ta na ke pe ke ko i na nga no ko i ko ki fa ma ko ho pe a ki a ko te a ko ta fe pe ke ta poto he mo ui ke tau ilo e mone le e tonga pe he a o ko me fa vareanga ko masiva o tu pe ni ta fa ko ya mo na pit ta ne pe ko la vet po la ki au ha ka kai ko masiva ilo pe ko taim ko ya ka tau ka to ye me ko ilo pe mo o fa fa o tua pe te tau mo ui le le o tau fi fi ka fo ka piso pe ka ka ta mai ta fa tu ya ko to ki kere si mai e tau patongia o e pompongini malo
1: Malo bito lonton, ke wha malo atu ko ea koe mau whenga mali e pungpungin. Wha malo lahe tu ki ego whaif kau, pe ki a te te maka kwa tau la mak whai, te kau ne vela. Wha malo atu ki a te mboa. Wha malo lahe si kau whanungo e pungpung koe ni he atamo e ngomo e rea e pungpungin. Ko e kau e ne ka venga mahoinga bito, pa te u whakafoki lewa ki tau whakaose a ki ai pe a e whakaanaua e punake koe ni. Kamata ke tau hiva he i pongpongini. I vesi wape mo vesi tolu kune o mai. E ka inga. Oa na atuku, na tau tuku e tau whalo tu. O nge ko loto o fili lai. Ka tau tu e hala ka mutua hala. Pe lotu fai mau pe oa na vai vai. Lotu ke o tua pe whakumi. E tau hoko ilo ene ngau lelei. Ko inai ke sino ku vai vai ngo fua ka tau lotu fai mau pe o na vai vai. Ko kresi o tau ei ka sis klaisi o fai o tua ko ta mai. La maria na foia ki mau tolu e behe ke te vita lon toni na vela hapate pol kalamani ka whanongo o na hiri ka fai pe at pia ta ngata. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Malo.
3: Io fa malo at malo apita o lava erei te fa manato at pe ki e mo tolu koe ka whanungo mo te maa o whoki mai i he pēsi koe ni a te au a e tau porkama koe hawhi tolu malo o vito ka watla tau ngai iwa mo tau tai tari ai malo
0: malo malo pisope
2: malo
3: malo pisope
2: malo
0: pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo
3: pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope malo pisope mo tau por kama ko ni malo apito ko e tau tai mi osta mi te ua pe a mei he ua malo

0: ko e tau fasi fakava fokia tau polka ma ko ia ki he pongpong ni e uena ma falala pekia te koe ma rie au pitoa o vakai vela ki he fasi
1: ma zi e uena talo e mafe ohi mo e tau ke te kuniko toki si oe ni tulava ki tangata si no tonu moni ma zi ke ma koe uena mai foi fasi no fika uluaki pau pe uaha uhinga e
0: ko ufa malo atu e vela kata fokia nge ka uena e
1: oia
0: uena ma fokia malo
2: e a amarato o web ga to loya vengo capote mo fato nga i atne ko pensio ne taimi o ne lang lang itu a mai ia fainga fasta o lunga o ko me dite to ta o tuma o ai po ge de nga nga o ge no po we be ko kai ke molava tu ke o lunga ka ko en ko sio le te ka mo mari apita ko e fo i a hobo mai te ne ai ni hono mari apita no hi vai ko ni fo mo ya O hanga te au koe foi upe ni o titi lupe whane tupo wa wa. Koe ne tu marakaho pea. Koe ne ta i mai koe ni a ke pensio e he funga mo ni a o koe vika toi loi e. Pea koe a ku o mona pito. Ka koe ne anko e ku to o koe ne foi iwane koe ki ngata he ne taimi tonu. Mo e whamafana ke me koe tau o lunga ve e tonu. Ka mautou ke konu ma ve tonu vela. Pea aku oku a oku tata no ape fo Ivani o pe o hange ne hopo mai e te ne pe tu o va inga pene teki ke ne vakai pene tuli e kave inga e e ko longo longo pe te vro ia pe nunu a pangai pe a siweri ia he mo ne o pito pito e tai me o nunu a pangai siweri ia to fa fo fae to me pa ko ki ko va si mato no ko fo Ivani fo Ivani lo lo pa ko mare i i fo i hu ma kone fika tolu e se ta paki o malama no sisi uila kai kakato no ea o angi ni fungasia pe anga tu hono lei fio he mo onia tu i tu lava lava fa otsia e ai uta da no ai ni i ngai kakala e ni pe mai koe mea koe tu i tu lava lava mo hono fa otsia ko fainga kakala e kui koe tu i tu o ku tui wha lau lava he la lape a kono whaka o tia o ma kehe no tui e moena pito ai au ngā ngā tui a o lei si o i he moene o maria pito po iwani ku wha te fito ai e tenko ya pa ku maria fo isa isa wha po ku hune lo lo e a ksi o te ko malu i whangatong mari au pito fo i wha u lo loto pa mari pa ene mari e mon te tonu ki hine ko taurunga e kake te u fuke pega moua o le vera mo te vita fa kato mai o pena o lerea ki nga utoko toa pe ko lava ki nga mua mai he paenga i he pongpongi ni ke tau polo kalama heng heng mo leo koula. Ka foke atu.
0: I o ko whamalo atu heina he. Ka ko whamalo ka selu i matai se fes. Malo o pito ho kau mai ke polo kalama. Ai a ko mean kutuku mai ko e selu i matai se fesi. Ko hiva ko ni ko e upe o titilupe fane tupo uvava u tuita tu i vakanoo. Ko fa uia e Ana Maria Kaho e tahi wa fitu walu. Faka fasi e tu i mala. Ko fa malo atu e seru matai. Malo apito kau mai polka ma moho o fa atokoni ko ia ki e tau polka ma i e ngaha i hiva. Ta ko fena pe e ne hawana ko fu famili hiva.
3: Ko ne ma u
0: ko ia
3: e fa u moi kau.
0: Ko ia. Ko fa ia e fa malo atu kate koe. E se lui matai. Ma o, pe a kou manato au ki e tama, taimi koe nai polisa taumei. A si, taimi koe ku whae ai, ta tau pehi wa whakarotu mea. Te mai tangata e olunga he, te whanongo pe ki tangata. Koe tau tangata hiwa moni, koe o whae wha maloga se lui matai. Koe mea pe taha vela kou, koe uhinga koe ho sio, kou tula afare foi hiwani. Kou manato koe mea koe ni i tahi wa valu valu. Ne fae fa no fo patere we ringa toni ko tama na ha ko toloa
1: ko ia patere
0: io per na fa no fo patere tama ne fae we ringa toni na mau ia na tula fare he ta bunga
1: ko no ve si o ko si o beu ke han be ko haka i a ko ia
0: ko ia ko u vinga ko ku tu tula fare ko fie fie te au ko wi ko tama na tolo eh na u i ko li si Pena mea fa fia fia. Ta mene kina e kautanga tapi
1: he. Kautanga tapi he. Monia. Monia
0: bita. Nau alu pea nau tafoki o nau alu e tui ko ia. Nau fia fia lahi au pito. Pea koe mea koe nea e ori ta ha. Mahalo koe mo tolu mo manatu ki ai i he mea. Nau talam sese mutu pea u he gu. io cau mana fau per homo fo che fu mana fau
1: cio che tonno e fo la la vega me e te ha ca co ha nge ca te u che mana tu
0: coia
1: na ha o che
0: co ia se che
1: tonno be u
0: ca co u hin ia e co fie fia ko u hi ko mana tu ko di ko foi fashion ni la fa ta lunga
1: e vita ka u te ki pa ma ta no ko ki ta ma ko na ke ko mana tu so ta la no ka ko na a ve ko so ta mai ko katolika o a ko to lo na pe ki ta ma ko familia katolika familia katolika be okay
0: ko a ve o
1: se na ton ke pe ni ko ke ti ti ke vatican ni ko ta mi ni
0: o a ve o a ko
1: to lo pa
0: pa te
1: le ah fa fi fi ala moni ta na moni be o
0: Ya,
1: con mi ha con sí, con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que con que Oh, okay.
0: Na ni fa de talunga ko ya ai fa no pa de. Pe ko mi ai ko na u na u tu ai ko yo. Pe ko mi ai ka ko fi fi. Ko
1: fi fi.
0: Ka ke ko fa malo tu hei na malo o mai ko ya ai ai analyze o mai fa malo atel un mata se fes malo apito pa pe he ki a falisi u vea malo mo ka mai ki ta volga ma ka ke Tata hoko atu ki he tau whikahiva ko e pongpong iri. Ko e whikahiva he pongpong iri. O ku o atu ia e he loketi o Trinite pere i e hoku loto.
1: Oua.
0: E vela. Ka weni i he fo hiva i he taimi koe.
1: Taimi koe. Top.
0: Hiva au pit. Mana koa au lahi au pito i tonga. Ko e pere i hoku loto. Ka tau si wange ki ai. Ko o kalani eni. Eh? Ko o kalani eni. A ea foi konga foi vau pe takai e haa. Kata ufano ngoki ai, tata utokila. Kake, ko ate fasini pia maa motol koni ihe ope, kia tonga Clifton Moenoa, Paula Leveni, pia pehe kasione kafus finau, selui matai sefesi, pia pehe kafari siu vea. Motol kutokolahi a ope, kakufahinga peni kuna utohu yake, ke oatu kakumotol uena, kafoke atu katekoe, katofoke maikavela, malo.
2: Io a malopito te vita movela e io si tu cosa pensi che he a son tavolo he ne si come che da programma se lui sta in spesso falayat malosito con i o fatta con me family a te tu tu de te si sta andando con tu da mahe me calta planet cars perché vai malala to cla me ca un awe malo mo si toni ma e ta programma coi a te che a come se caloni mo ca tu scava mo ca un awe co dove o fatta molto ha fu che mo mo co pe a fucalata ma fa na e huat e fasi mo tu scava e penso si fitta anche na fin na na ca ma na e a caloni he mo ca fa ma mi hantley te che stanga te che no lo paola le o fatka koi paula mo pure lahi ana popu o fatka mo malosi a mai ke ta programa ta sen wala kai malosi ka mai ke ta programa pensman vai no me ka fai lori me ka fa uri ko dope pe vo krosat ki he hemiton ke ta ta ko to ke ta ta kles tu ki malosi ka mai ke ta programa e ki si fa na ho pate te vita ma o fatka na tolu pe pe ka fare si u vea un ka mai mo tolu o vachon ka fu si na Malosi okei. Mo ui mo si kauin he tau pulga amai. O fatka koin malo nga me. Pea pehe te pesi tangata ko tong Clifton moi noa. Malo so mu kaumai. Kau klose atte vita moan vela. Malo.
0: O fa malo atu hei nae. Vela. Kua ha fahinga kena ke ave kia e tau. A fika hiva he pong pong ni. Ko e pere i e hoku loto.
1: Vela vela fa ave kia sana ka ni mani ase ake. Ta sea nani afkalon hea eni pe mei hantili e. Ma ku ae sana ade. Pe ku mahu nau kei fai kawa atu. E ate faskri mau masi afkalonia pere i hoku loto. Pe a kai koia pe foki pe ke tibi kau tatao maa deita e. Tangata ko Pongi Ulf Graham, Nicolasi Pongi Ulf Graham mwene timi ki e whare tau maa koe ni ista maki. Kai koe pe whoki koe ku timi kupenga. Misi ko Lopeti, Loketi, Stephen Loketi ki pea koe koe whoko unaka foa. Pe pe moe toenga e oi timi ko whaone lua ula, hema. Pe whoki ki e toenga e mau kupenga fenga ke mo uno no mai ko e te e tau mea ko ni ke we we ka hau e mea ka wai wai pe a te fasiko ni mai ka wai wai ko toa ko ni ai taulanga pua tare fusi pe pe foki ke a tonga tonga ngai kulupu e uhi nai kai ko ia foki ko bana dui hago toa ko a te fasiko ni mau tai ne sio stipo ni uaga be ki a Daniela Kolo tawa ke tala monu watu ke te ue oe konferenis kona te ke me atoai ki Hapai pea kai koia pe foki ate pasko ni mau halofitua malo ke a mai pea mo e toenga kautama koe ni misunga wamo pea pe ki a Freti Pani pea mo Fret Fonua Fret Fonua o falahi atu io te ita te foka tuka koe
0: io ko fa malo atu e on vela pa ko atu pe fasini pe mau a ka tanga ta koni ke son tavo te vita manukia mo kumi sei kaloni mo ka tu fi kapa pe a pe foki ki hawa vai malo apito mo ka mai ko fi mia bene ta ha te vita ku ku mari apito ne ato ta na to mai mi hena ka te ata la mai ko ko pe mo te vita manukia mo mai me fu famili hiva kamiwa ka ko ka te vita te vita manukia, te vita maka, te vita ladu, ko e kaure o vare taha ia i e iwa i e familie ko ni vela, eh? ka ko tala peka te vita manukia, ke ilo, sio ko e mea ko ni kon o mai pepa me ihena e te vita. Te kai ke asi hake a Plutousa, pe a pehe ki a Watekini. Ko tui pete na asi hake pe a pehe, ko ato e pehe, mo e fasini e uhena ma linsi po me e ki elaei, pea mokin motolu kotoa muka matafoki ke ahoa Amerika ya mo ange ko holave ko ka sane faiva
3: io io
0: pea mo me ta pe ke Paula Leven Paula to hima e pes Facebook ka to asila apina ke to gnere ta pompongi ke to gnere ta pompongi e Paula to ya ke vilo e to asila ke to ne ko ala to ke vilo awa apina koia ka ko e ko ta fika hiva ya ko ke pompongi ni ko e pere i e hokuloto, me he lo kete o te where ni te. Io e vela?
1: Io kataki, ko e toki hu tō mui hake eni, ko e karamai ko e taha eni sene, ki a Otohou ma Kulamatangi, ma aloi ngā ue, a te whasiko ni mau taha eni ho ngai whasi manako o e hou mai. Io.

0: misa wa te kini. Ka pau o ku pehe a mea ku ke tohi mea tala mai. Na re rei pe tangata ka kuhanga ka upalangi o ngahi pe o au ke re o kovi au. Koe, na tala noa foki vela. Tamo e toko tahani na ne whawe hiwa.
1: Oia.
0: Tamo tawake. Eh? Pau e ke ange ki ai e fo i konga go guhu o pehe. I kai hataha ke tu o tau.
1: Oi, eh? Oi,
0: oi. O hangi ko tā noa koni e fōi wa. Ko tā noa fōki eni si i māloloa ki i reka. Kei ki haa manaki ki ai. Eh? Ai e ko holo mui ai, me alere kanane toho e waka kuna tōk fōki me tā. Kei ki ilo e masi i kaka i reka i mui. Eh? Oh. One homo ai ko o hoko ai e whakatama ki. Ka koe, tau e ke kau ka wake. Koe haa uhinga fōi asi koe i kei ki haa taha ke tu o tau. Tamae wak, kwa ki yaha taha din lawa ke ni tau ya mate. Maari e mooni mooni, eh?
1: Wakotunaki.
0: Eh, ika ki yaha taha din lawa ke tau ya mate. Kone hau pe mate, kone hau uya. Kwa ini toi. Aya kone nofo faka anaua ke fo iwa. Maalolo e tangata. Kana ne a iya i me alahe apito. Ihe. Pea hange pe koni te vita manugia. Eh, ki pea pehe ka pultousa pa mo wate gini. Koe kawe ni he more lahi au pito au pito he, eh? He lahi ngahi te auhi si viva atonga ono hanga he masi o mau ae, eh?
1: Pea monu silani
0: te. Pea monu silani koia, pea koia. Ka kou manatu foki vela, koe kou hau tānoa mea. Kou manatu ke kamata anga koe tā mea. Nai whai ho mau ki ikoloi longo te me, eh? Eh, te vita, nai, o mai nga tolui tuku i he mau kui, eh? Mau. Nofo whatake. Maari, au pito, naka katoa kautam te hinaa. Tari, mo ofa, mo vake, mo siriva. Si, si, foka siriva, eh?
1: Koe tāno mārī, te whai te vita ko mana tu i foki nai mārī ke sō tāinu nai sō tia. Sō tia,
0: koia.
1: Huan koe tāhine ko rolo tonga i tapaki trainingi. Whatonga i koe tāhine ture ture. Eh?
0: Koia.
1: Tāko e whai i taimie whaloto loto i ne wha e. Kai ke sā ia tō pau. E kia ngai, hape koe ture ture pehe ai.
0: Koia.
1: A mai tāhine, e vela. Kata ka piku lava mohe, kai kua uinga ka mea vela, kai palo pare mai, kai ki tama ewa mai ka au, kai fi hi ai pwa e. Pau e kia kia, kai ki tama, ki tama ta wake, pau pia, ai ni uta he, te tame koe e si a te volo. Ani koe fufua asi a kia kai ki tama, eh? Tama i iyo. E nai lahe uhi wa a Teresia, kai Teresia kai ingoa pake tahine. Tama e tahine ka te au, kai pike sa iyo pako tanga, hai me koko. Kami mea ko ni hau mi niwa. Ko tāno ko ni ke whanongo mai ai o
0: pene. Whanongo mai kia te vita manukia.
1: Ko unga ko kai ki pe au talange masi pau talange o. Ka ko unga te vita ke taimi ko ia. Ilo pe hala fitua me kau sotia ko nau whanongo maha mautou.
0: Ko ia.
1: Foi si si pulu ko e taimi ko nai asia kai ai sia te volo.
0: Ko ia.
1: O ku tā ia i whare mohe whaia ke mawha malo hino e taimi ni. E mau sai ia koe. Ngai fasi ko e gitam. Oi ka unga ka mea. Ta ka pia ka mau pomai sino. Ai ko ko manat meri ke basini ko ko ka ta no me ko ni pe ai ku o si mai na ta me ai hai na ni mari mari me pat kan me ko ko ko fai ni ko ni frata si spulo ta ma
0: maketi ko ia eh
1: ta pu ia to fai fai ia
0: e ko e mo ni foki ia me ko ko ko la ko ki ai e vela eh
1: ko ia
0: ko e ko me ala ia pito ia ai ngai me behe ko uhi ko fakalo tolo to ko ma tua ko ha me fe ha me ha pai ha me va va me fe si o pe fe fe a niwa o to e mama o atu o al to ta pe va ka ki ai e e me fe fe a niwa ko tai mia o ku sai ta hai e te fai me ko ko eva e vel e
1: ino ko re a ushia ko ka ki fumahino ka o
0: i kai ko ku inga ai tai mi pe a hange ko ni ko ko tai mi ko
1: ai foi
0: e yo a tai mi ko lau mai ko me hange pe ko ko ta no fa da da be hange ko san si kakao mai ko fok mai ko pe mi a seria put na orgai ko historia ne hange ko si malolo ma to ko ma ta mai e ko e pea foraha lo teme mo ni wa fo o yo e
1: ko ia
0: ko tu o fa ko manat me dia o kai ke mau hanga ma tolu ya o pehe ke whakapuri ke mau niwa.
1: Oh,
0: yeah. Eh? O hui koe whae ia mau kamai koe niwa. Kai, o hui no pete vita manukia. Aia ku lahe mau whae ma tolu. i he motua ko se te whano rātū. Ka ue a kau fōfua alu koi ki Amerika.
1: Amerika, obua.
0: Koi whae tangata ia e mau tamai. Koi, koi kahi mea e ko uinga koi ki ai. Taimi aku sai ai koi a e whelaka aki.
1: Koi.
0: Taimi ko tala mea ai koi. Koi, pia toi ta hahange ko nofo lonte me. Si, koha no ko ka lonte me.
1: Koi.
0: Koha. Ko mea ko ku mea ki ai. Nofo, ku te kai maha ko nai, ku te kai a...
1: Te pore pore ai.
0: Kai.
1: E ka pana, nofo i kolomotua. E wame ki he, o kwe fuma fia me futa apua ki lahi ai.
0: Kai e, kata foka nge ka weina, weina, ma foka tange ke ha, wakai mai weina, ki e fasini malo.
2: Ko e pohiva, ko niko pohiva o falo loma. Ko to pekonga ko e ni hefetongi tama ake a fonua loto. Ai ko utufia lo i mata i he whaina ta. Ko e ohi tama no manawa ka kua tafia he te au tuunga. Ai e hoko kone e me awhenga ta. Pana e ongo ke langi e nau tangi mo nau moihu whanongo ke tangi. Ma me nau lotu e. I kai ha launga pe i kai ha hanu. I kai hanko e lawe te ita. I kai ha toa ke tu ke tau. Pea moe mate, ko fwoi mea whafokwha pene. Ke kia hatahan amana ki ai, pe hataha pure ki ai. Ka ko tui mo o nea pito e, pe si tangi ai pe malawo vai lai. Mahalo ko e ki i kui puitua pe, ki konga pe ko lawa, ka fwoke at malo.
0: Iyo ko fwa malo atu, uweina, ko hange pe ko mea koni malawe ko ki ai pa mo vela, vela. Ko to mai ai fwoi hiva ko ni, o fika ono ko e pongpongi ni, pe a koe fika ni ma ke tau whanong jai. Ko e iasi ni tā ia. Ai a ko seare iong ia. Ko e maloni, eh? Ai fika ni ma. Ko e uhinga, ko e fika o no i he pongpongi ni, ko e maa vai he mate. Ko e fika ni ma, ko e maa vai he wholau.
1: Si o
0: ke wanga whakatau hoa i koe uena ai ongo fo i hivani. Ma vai i he mate, me ma vai i he wholau. Ke tau whanongo ki ai i he pongpongini mo tau sio ai pepa. Ko whamalo lahi a pito. Ko ngari i ta te vita manukia. I he fwoi mea koni na tala mai koe. Koe hau me niwa fo owe whala tolo toko. Ta se rata mai te vita. A niwa ku mahi no.
1: Ikai koe maari e sio. Ne alupeo na maari.
0: Koia. Koe
1: fwoi mea koe koe poini hia.
0: Koia.
1: Hau ne fai o whakatau si spulu i make.
0: Hau ne fai o whakatau.
1: Kono hiwa ipe e tawake o vai au pito loto o fuma o whanga. Fuhau makari kaha.
0: Oh ia,
1: Kama kuia toi fai a tuia.
0: Hau au pito. Ai ta whako ni. Mahino, pa ko fea niua. Ta tau pe ongo niua. Ko fea nako. E oua. Onko, tau ka pate te tau tala noa ngai mea pehe vela koi maari e maari.
1: E mita, te kia hafo nua ia tene toi furi he toi tapu. Niua ben, kua ia toi tapu niua he ahoni.
0: Koi ia.
1: O ke kau koe hono tala noa e toi tapu.
0: Koi ia.
1: E mea kong tau pole pole ai.
0: Ie lea fa niua ai. Ie lea fa niua.
1: Lea fa niua.
0: Ke whanau mai ki ai te vita manu kia. Ai, tafa ako ia.
1: Hala wawau, hala hapai, hala eua. Hala motonga tapu.
0: Ko ma whenga ia mantolu ke mo ui pē rea ani wafo ou. Oua pē more.
1: Oua more.
0: Oua pē more.
1: E ronga mo poto e ki motu.
0: Koia, Fua ko whamalo atu e vela. Ko tau fika nima koe ki he pompongi tupe taiki. Uena kua ha whainga men ki avu kia e tau fasiko ia, malo?
2: Eo, ara bēn masi California ki Hawaii maka kono kata mai pe mo fetala no aki paga tu hane Hawaii si bate aki ai pe fo i malau vai la hai mo na pito pito pe a ko e a de ma a na do go ya una si ke a ma ipiti o fo pe ke a ma ke da programa malo pito ka ma ke da programa e ki a piula fa os malanga o fa piula ka ko malo so a mai o fatu ka koe. Pe foki pe a moi whamalo pe foki si kau Amerikani sa watikin pe ke David Mantikia mutu nao tau

0: faus diferente. Como aqui to ouvir, to que tá a mim, tá a dia. Eu pato bem com o cauta magoni, que tá tava to aí bete, vi tá bem bega o hina, bem meu pé. Bebe que a dia mau que não pipa. Be que a halafitua. Be a mok motor gani pongi a uscrem. Be a be que e apostolo Brian Fonua. Malo a vito e falei a mai. Malo o fi fanau mai ke mau ngau e fai o fala hetka ko e apostol pe o kai ko ia pe foki at ma wi pulu pe kia kia mosa ati pauta vai nga te foko vi habiri pe motati a pe pe kia niu ki papatoe pe o kai ko ia pe foki ate fasi ko ni mai mau kau fauli te vita
1: ko ia
0: mo fin toaf Steven Yuhi e koe pēke tāta ko palu tui pulotu au maha noha silia tui plot pēa koe koe pe foki pēa pēke kia toma ki tangata iloa mi la paha io pēa mō sila tupou eh? Ofa ke mō mau ha aulelei i haoni pa kou fua maaloa te vita ma fai o maari e ofa atu heina ofa atu ke tāko toa pē
1: io kou fua maaloa atu e vela e kau ata pē fasini Motor ko to ta lo to nga ngau e pong pong ini ko ato e pe fasi ma motor ki e pong pong ini aya ko ta fika ni man ki e pong pong ini o atu ya e tu pe tai ki pe ma ki motor hange ki pe na me na la ve gen nai fika o no na o atu ko ma va mate ko ma va ni e fola u ke ta fa no nga ngi ai malo

0: e tau fika tolu foki aki e pongpongi ni ne o atu ia e ngalu fani fo ko whamalo atu ki a te manukia mo misa wate kini e ho mo o whamanatu mai koe ka te au i o koe re te o ki mua se ci ou e ne kai u te mbatu ia se ci ou ko e e filiseti i penia ka ko whamalo atu ki a ki mo pe atu e taha pe foki e te vita manukia ko e kauhiva ko e ni a ngalu fani fo o pe fo gulahi o nonga i fasi ko e fau a maia putu i maia pe ko hono hingo a to tonu ko siare la tu a e ngahi fau ko e ni a ngalu fani fo ko e motu a i pe fo gia me a mapu te malau e ka ko ke si o hange ko e ko gulau Hono tala mai koe a te vita la tu, pa pehe ka te kako e te vita manukia, moau, te vita ma. O pehe koe, koe kau te vita e he family, o kwa ki tau poto ta tole e iwa. Kaje, ue peo tau tare ni te o ta tole e te vita, o mai. Ka pau tau, o kwa ki tau poto e iwa, ka koe peo tau tare ni te o tau tole tau ngā ue, o mai. Ka koe fama alo o awia, i he tawako ni, o mo kau mai ki tau pokama i he pongpongi ni. Ko e mea pe ko wilo ki ai, ko e ngahi hiva ko ni a e ngalu whaani fo, la e pito pe kuna e kawa e o ka hengi hengi e whao koe a mai a. Ka je, ka ufoke atu ange e uheina ka hao wakai ki e fasini malo.
1: Ai o, mo wale hiva ka mo poto pehe laulau e vae. Ko e mea mahu inga ya, a koe ya. Fa mala ta bide ta mai.
0: Ko e buena ko la ula u fokia. Ko me ape u ha u hiva, eh? Hanga pe ha te tra hanga pe kita repeat a hiva. Fe la pe no ta mai ko ya. E misa wat kini mo pluto usa. Ko ha wat evita ki he me a no toho he ka pala ni.
1: Eh, au ke lo la lo,
0: O tu ya ga tevita. Monia tevita manugia. Ka guvare hi va kakala poto pe hi va hi mi hi va lo tu, eh.
1: Oi fa palangi. Io. Ma lo pito te to maka ta, ma isi ka tolo pompongi ni. Ko i ka wende hi va mari en alfani fo. O pe wa mai ta ta fa fa kita hi fa mahat ki la. Ko i isa o ka hengi hengi. E ku whanau koe ki fo hiwa, te wita koe, fo hiwa fo loa pene o maheni, ko hiwa fuene o mao fitu me haas. Pea o ku hange, ana e wha upenia ki hawha hinga, koe me ana e hoko he taimi hengi hengi. E waspeto i maas a watike ni onu pe mai, o hange ni a taha na e a hengi hengi a hola gari ake mari hape. Pa ko yo un po mi pe e ko mi ko ta un ai fa o fu ta to te da ma ka ki fa un no ia o fa o ko to pe o hina a ko ta pe ko ne fa fa o ku ne hanga i lo ka no ka to ka u ta u le le be ka ta to ka ka fa te ti fa la veta e ko aspe me ani isa o ka hengi hengi pe a ma fo a ata pe ko hange e un ne hanga hulungi ai e te ngoe ka kala un ne hulu e te ngoe ka kala te vita e. Pe au pe mai rewa ko hafoi e malata o ku kei fatakau pe a momatala e. E se ni loki o tau tangata ka koe foi ala mea o e kolo ka kala e ki aki o haata kalaua e. Mone o pito pito pako asmai a wiloket o e otutonga e. E ku kei mahei kau hono pulupaki ise isa ka ko no sisi langa kari e wana bido ai a wai na mai te ko o fo ine a ni ko fo ine nai o fo hengi hengi o kata ka o mai le fa kau kau pe ne fa o fo hivan ka ko mari e pe a no tuku i mai ko he ngan fa ni fo e fo hivan o ku tiri vale le i mai e alu pe o ma te fo ku fa la me pe ke te vita puna ke tala mo fa tala ka o artist ko no hanga fa ka fasi mono tiri va ko fo hiva ke ho ho a mari e mari a pe kai ne fo hiva mari e no tu i mai ngal fan po ka ko ete fo ke te vita malo
0: to ko fo malo a tu e we na mo ne pito pito me ke la ve ko ki ai ai mari e ko ya ai fo hiva ni wi sa ka hengi hengi e pe a hange pe ko pe ka fo ke ni ai ka ta me con eta mai pe ta osilo pepe con alfa ni fo ange ko ya ko fia wini ange ka ka ta me api ka ko fa malo ka te ko o a to ko ni mai ko ya ki eta por ka ma i pom pom ni ai a ko ta ka ta ho ko atu ko ta fika u a ko ya ki e pom pom ni e buena ka ta ta ange ke wa kai to ta ko ni ku he lai ni pe ko hai ke ne ka ma ke ta por ka ma e mai re ko hen ko ri a ki fa mormore Io fa fagda, sì? Quando tanatana con me, quando ad venga male per il mio fa fagda.
2: Qui, anche per noi, per noi la guai, e ui naghi, poi si va con la Nalvani, poi fanno una cosa che poi si va, per muovere fare, poi si va, poi mahalo, poi Anga pe koe koe he viu ako. Koe fu ifa ui e mahalo kiha hou eiki. Eni, ka paute mo si panongo, pa paute ke mo sia hipo ki kwa lau ki ki he hal mamarie ano fu i e mohono ako koe fu hiwa. Koe ko whakaukau e dovia koe fu ifa ui ki a oeiki, ki e oeiki. I tanke ko, i ki, aina koe, ho e iwa, o kundo whilata, ai mua. Pea, ko kubi koe ki, pea ki ka, mo tolu te koe kau te vita. Haka mi koe, tape mo koe te vita. Mo ni pea e kau na mai ya. Koe ki mo pet mo tohe iwa. Ka koe te vita ia, iwa ini, fo, famili pe ia o mo tolu. Tama kona na ui, tama tau dia. Tama leo dere epa na fau hiwa ia.
1: Kai.
2: Tama teta fi nao.
1: Ah.
2: Pahi kona e pauri.
0: Koia, koia.
2: Koia. Koki mea pina kuku na dada e. Kuku
0: Io go famalo atu e fa fagdai e kai hange go niko e to mea go tu kaki ia ki matolu pe e go i kai ang mau poto pe matolu e hiva e fa fagdai kai hange go tai niko e tau ke ino foko e fale kalabu malo na ki fakao e no fofi me kate au e ko tai niko e ko hai pe no fofi me kate au o fanongo atu ke ne hiva te mui mui e oa ko mea na fa halai ko fanongo atu kako e Kaje, kago pau pe fokia ke pehe fa vanda, eh? Ye
2: gomo ni na ia.
0: Oh ya, pau pe ke pehe. He ko tango to fi pe ka ko ita ka wi va ya teau. He ko fa no fokia ka ko pau i lo le va e ku hala. E ka pa de ka na no fa ta ke sa i pe ku va, eh?
2: Kaje, tu vida pu
0: hein. Fa maloat, malo abito, eh? Ka mai ke ta bol kalama, fa maloat ke ka tanga ta ko ni pe me i fo no la hi, a ke ka mai buena. Ko eta fika u hai pong pong ini ko e ko tui pe te whanongo mai kau tangata pe mi Amerika ki eni ko e mo whanongo mai pe ko kau ni wā hai pe eni eh? Ko kau ni wā hai pe eni ato e kalapu ka whataha fo i pā ngō ke tau whanongo a geki ai ko hataha me hena wena malo
1: Iyo tua dai pe ia mā whawhakta so gana si whae tu pe me a pe tangata o whata whakta ka koe malo si ke mai ke rau programa ai o whata lahe ka koe pe wha malo atu mon pe lawea whawhakitahi koe asi koe fo i ala mea e koro kakala koe ki aki hata kalawa i mon pe ai mon malo o pala et ka koe e whawhakita a pe ben pa man ka fua whaiva pe a mo protesta whaiva te i tamba moi ngā ue fo ou ko na kamata i pe a tau wha malo lai pe ki ai tau whiwhi ai pe i a koe ongo fofua tonga pa tiki ko na lawa ke na laiseni ai fatawa te tau ho si u fai fatapu pe a amana ke awi a fa kontena i tonga e pe a kai ngata pe fo wala ki ai o pa atu pe a pe tos mo kina toko to pe kina si ke a amai ka koe ke kapa atu ko mo ngai ingoa o pa atu ka sela malo se o ka ume kita pro kama pe a mo kina toko te vita to ko lahi na toko na si fanongo pe kawai ke nau lava tu tu ya ke si nau tol pene nau si tu tu ya ke ko e ta lava tu tu kwa tu e ko e ta na ni ko si on ka fu si nau ke a a mai pe malo opito malo nau te te malanga ta nga ta te wito ke a a folo ai e malo io ka mo tol ko to si ka nga we ma i nga pit kum se ka lo ni me ka tu fa pa mo ko mo tol ko to ape mo si lo tonga nga we o pa pe on le le ya tu si to nga ta hi va
0: Ah, me lo que ficar o pom pom ele. Teve tamalo com foquet. E eu famalo tu, eh, wena, eh, famalo tu sem gafus final, também sem gafus que eu teve tal que eu ha. E lo que sai que eu na que tô me mais mal. O que tal mais que eu ele, com ele onde nem ia, o que tu ia tá e pau. Cadê? Com ele tá ficar o pom pom ele foi pau, ó. Motor com tal bo, ah, pom pom teu teu lava tão água até pe fazer uma motor. Tau kau ngawe ko tau tau ngawe pong pong ini. Fitu upe ki ngawe me yai. Ate fasiko ni pia mudoro. Tau te fita mudoro ngalu ea. Kai ke mau sito ya ke mau kau. Hono uya ki mudoro kau mu fanao mai ki tau polo kalama. Ije pong pong ini. Fanao po ate. Ate pe fasini pia maa mudoro. Pia pe ke kainga. Me hongo ni ua pia matafahi. Mo mea mai. Fitu upe ku mo mea me yai. Ate fasiko ni pia maa mudoro. Maloa.

0: whakatawa ange pēna e ore rea te fasini ki a te koe punarei nonu pia pehe ki a lolomana i a langi pia mo nensi e na vailea pia hange ke mea koe ni kutoho i hake e misa wate ki ni kua ke ngāhui ki mau tolfo i pāongo ke mau lohi a ki iho mau ngahi hoa ka mau hola o whaikawa toua mau si o ke maari e le soni pia toi maari e fo ngā misi a wate kini puri a puru tausa puri a puru tausa ka koe ka weni he tangata lahi taha ni whae mea koe a e wate kini e kai koe hange peko mea koe ne ulawe koe ki ai te vita manukia hono tuku aki i ta dolka te vita o pehe koe ta wari he hiva sio koe fasi koe ni foi bango lahi foko ni o tara noai o pehe koe wha uene a te vita kata. Eh? Pea, koe mea koe ko mau e au ia, ko au ia. Koe wha ueni a Maria, wha e koe a te vita kata. Mm. Ko Maria eni, na ane si i ui au e te vita manukia. Kia sio ke maari e, ka kulahi fuko na tāra noa i koe wha ua te vita kata, fwoi tāra ngō. Ka koe, kupau peke pehe, kupau peke pehe, e tau whanonga, e tau whekumi. Hange e tofu pe eni, a mea koni ko hiva, ko maratu hi ake fwoi mea koni. E, mautolu ka whanong. O ku hange pe hiva ko ku eke mea koni ki he, ki o ku ki he guongo kui koni Amerika. Ki a, ko eke ki a foha koi a te vita furau mahu inga, ki a talo mahu inga, pea mo haigwani pea me moura afu hama iyo ko gulere ki Amerika e mauputu pea ko eke ki akinaua ke talamai ange totonu ki a te au pena e whanau e atupo ura ki i fe i haapai pe kofualu o ku hange pe tari e guongo kui ko di ko tai ko hiva ko hiva te tau whekumi ki ai pe ko hai na ne whau ko hai na ne whakafasi pe a te tau whea inga ta tau tau whea mo whehu i kone whai ganawa whanong ko tari e nga mai e ngop ka pau na e taha pe ke mahino ko haapai pe ko fualu osi osi e kai te wha whekumi ka ko e ne ua e aloha ke tau tangata kumi aloha ke tau tangata whai e mea pa e mo u i leva fo tano a fanon ke na tano na fai ka te au hinga oh. Pa e mo u i leva sio ta lue me ane fe senturia ke ne fia ta lue ni pa me ane fe me ta valu ta iva ua noa ua ta ua ua a lue ni ta sio ka pauna o si mahino ia ko fualu pe pe ko hapai ka te fa tano ka te fa fe kumia ka ko ene ua o ku mo ui pe o hao me kita ni ko tari ni na mai mo ta ta goni ka te ha eh pe o hao mo ia no fo aki ka pe ah ta mo ni pe a me ene o mai ko ni ke te au e ta lo pe mo ula a fo amango o ta ta to pe mo hi vasio foi pa ngo fai e fe ku mi pe ko hai tala ko te vita tala ko maria tala ko na we ke au na we ke au e we na ko family eh ko family pe to ta foki ko maria ko antia o tabake pe mo siliva pe hange pe ko la ko e ata se ni ko ta me e u a ko ti se ma e u ena tene va ko ma pito me e u a ha u ya eh ke ko pa pe ke pe te ko pe fu ma u e fe ko mi ne ngo ono tu ka ki amo te man ki amo te da la tu se ko te da ka ta ni ya ka ki tu ka ki a te vita ya i hele ko vi ka pa pe ke pe ai anga ko ka pa na ta ha pe o singata ya ka ko hi va ya te tau kumi e tau tolu ko haina ne whau, ko haina ne whakawhasi. Sio ke te ai mo ui ai pe o a umakitani. Kake, o ina ko hui ko ta tai mi, e? Ko e, ko te hau ki tāna ki mai ki e whasi ni ka o a te tau whikaura ki?
1: Iyo, mama pe te David, ko fwoi pāongo, e? Ko e kawene fu fwoi hiwa i loa au pito pito, pe tau whito mo tolu ko mo i lo ka wahe. Ko ne tā i pe fwoi pāngo, mahi no leka mo tolu ko e osi e fwoi ka wahe. A kawene hiwa hango e lawe me ko a misawa te kini, neha e a whakata. tangi ki ki tau tol. Ka kohanga he fui pāngo e whawhango mai ki tau tol mui ka Amerika. Ka kohanga ui fui iwa koe ni ko hiwa tangi. Hiwa tangi pe klap ka whataha e Aotearoa. Mōne o pito pito. Pako ni seo ue i mai ai o a mai a Nancy N. Wailea me funga whanua mi loto ewa. O what Nancy N. Wailea ka koe me funga whanua mi ewa. Ne eke mai koha ka ko pehe e fu pāngo e hai. Ko me a ko to me fo hiwani te vita ko no fo suingi ko le o he to ko e fo le o ya tangi tangi ata pa bo e ke ke te fa ni ha ka hi wa fa pe me ma po ma la we ai na ure o le le le tangi tang mo na bi bi a ko fo hiwani ko pe nga to lo i ka ko fo to bi fo i kongo ni ko ta tai mi te vita ko pe he ma va en ma va eni o ku hoko pe au tangi he aho ka uvare lau he pō, e? Eh? Ukuma e te ofa kakato. Oia ue fui pāngo. Fui konga pie o koutou e fui vani. Māri au pito pito. Pako tupe kana loto pe fui vani. Pako ia kui kata taimi te vita ofa pena si on lerea. Kana otolo koutou pe papsuit kau Amerika. Te pe ki he funga whanoa ki eua ma nensi en vai lea. Malo pito kau me kira por kama. Ka fuga te vita malo.
0: Io fa malo atu. Fica bla aqui motor goto me ama help motor me manga lua fana ho poate ka nga u goto ko eta fica bla aqui ni ke pom pom ni ko mapo ava e ama faga na u ke kolisko tu bo ko ate pe fascini pe ama aqui motor goto ka kolisko tu ku ka ye ade ke kolisko tu ka kolisko tu ku goto ade ko ate fasko ni pe mango don ke ta va ka ye ne ki ai i he pom pom ni pe a fa malo atu ka motor i me goto ade Fica o lagueira que pompom ni, fala na água que colisco do povo, me mapo a vaia, malo.